0: Och hemma i Sverige nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot, Elias Svensson i studion.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, tack så mycket Elias. Klockan är 2:02, natten mot fredagen den 12 juni. Under natten här nu så avtar ju skuren och efterhand rör sig över de östra delarna av Norrland regn in österifrån.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Ja, fotbolls-VM är igång. Många matcher, nattetid. Jag kommer nu prata med dig som lyssnar om hur man håller sig vaken till sånt som är viktigt för en. Först The Van med Bleachers som släppt ny musik.

Jag kan säga att mer riktigt ny musik kommer ni få om en halvtimme när jag öppnar upp lådan för nysläppt musik. Alltså då menar jag musik som släpptes för 2 timmar sedan som du kanske inte hunnit höra. Under tiden inför det ska jag säga, som en liten uppladdning inför VM som ju idag eller i år går i USA och som då har en liten annan tidszon, och det händer ibland att det blir så såklart. Men hur gör man då för att hålla sig vaken under en natt som kanske kräver det? I det här fallet, man kanske vill se en match som börjar 4. Vad gör du? Joakim Jakobsen skriver: ja, när jag måste hålla mig vaken för att det kräver det, då sover jag ett par timmar på dagen, som idag och inför i natt när jag har arbetstiden 20.16 till 08.08. Hälsar en lokförare. Och då har faktiskt han fått lite kommentarer kring just det, att Joakim Elio skriver: jag älskar de specifika tiderna, 20.16 till 8:08. Jag tycker fler jobb borde ha sådana arbetstider. Håkan skriver: hur jag gör, jag håller ögonen öppna. Glenn kör med kaffe och öl, och Maria skriver: vardagsmat för mig ju, ständigt vaken. Och vad gör jag? Ja, i princip kör jag radio, poddar och sport. Det förgyller mina timmar.

Macy Gray med I Try. Ja, hur gör du för att hålla dig vaken en natt som kanske kräver det av någon anledning? Ni är många som hört av er. Vi har ju lagt upp frågan på Facebook. Vi har också gjort lagt upp detta så att ni kan höra av er. Och man kan ringa på telefonsvararen 020-99-5500. Jättegärna lämna ett meddelande där. Men mejla kan man också göra. Signaturen C skriver, nu är ju järnnötterna och tempen nere på 3,5 och sjunker bara mer och mer. Och jag har just planterat begonior på gravplatsen. Så att hon är verkligen med oss därifrån. Och då hjälper ju det där med kylan. Att man vaknar till. Jag cyklar till jobbet nu. Det har varit varmt hela veckan, även kvällstid i Stockholm. Och inför den här sändningen när jag cyklade hit så var det faktiskt, jag åkte i t-shirt och kortbyxor. Och det var nästan så att jag ångrade, men jag tyckte samtidigt att det var så skönt för man verkligen fick som en elektrisk kylchock och vaknade till liv. Så när man väl var till här vid radiohuset, när man anlade radiohuset, då hade man vaknat till liv. Och känner sig betydligt piggare när man får. Vi ska se här nu hur det går. Det är ju ganska många som har skrivit om andra saker nu, säger jag här också. Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Mårten skriver, jag håller mig vaken bara. Behövs inga knep eller konstigheter för att hålla sig vaken och natt extra. Då är det bra att vaken finns uppenbarligen. Christian skriver, jag jobbar ju 6 nätter i veckan så jag håller mig vaken med vaken. Energidryck, choklad och ibland några mackor. I värsta fall får man rulla ner rutorna i bilen. Och då är den här nedkylningstaktiken igen. Verkar funka för fler

Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue här i Vaken. Peter Sundberg som håller sällskap in i morgonen. Annikas tips att hålla sig vaken en natt som kräver det är att lyssna på Vaken och hoppas att hennes låt ska spelas. Lotta skriver så här: jag vilar en stund på dagen när jag ska jobba på natten. Jag jobbade 21-07 i många, många år. Och Jonas Mattsson, han har en lösning på det här. Han har en taktik att klara av att till exempel nu med sportradion och VM vara vaken på nätterna. Det är att han jobbar ständigt natt. Det är hans metod.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 05.30 på grund av fotbolls-VM, så kommer uppsnacket från Radiosporten 05.30 både P3 och P4. Här och nu pratar vi om hur du håller dig vaken en natt när du måste det av olika anledningar. Till exempel att det är en fotbollsmatch som du nu vill se under VM. Sover du en stund innan på dagen, eller hur? Vad har du för taktik? Har du någon speciell sak du äter eller så? Fundera kring det och hör av dig till oss till vakensnabelasverigesradio.se. Regina hört av sig från Piteå. Jag sköljer ansiktet och händerna med iskallt vatten lite då och då, så håller jag mig vaken om natten.

0: Julie Cruz med Fallin. Här är vaken med Peter som får sällskap av Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar. Den enda av oss två som inte har flaggor på kinderna.
0: Ja, eller hur? Ja, vi har ju verkligen bullat upp för att Sverige ska möta
1: Tunisien som är den första.
0: Ja, precis, första motståndare natt mot måndag. Då är jag och Lisa inte här, så vi tänkte vi börjar nu. Ni att kör. Vi ska få lite sån här feeling också.
1: VM-fest hela helgen helt enkelt.
0: Ja, så kör vi.
1: Förstår.
0: Vi ska prata festligheter. Det är ju ganska många sådana just nu.
1: Ja, i sommartider är det ju, eller så här tidig försommar, så är det ju mycket mottagningar och fester, till exempel studentfester. Mm. Och det är väl ofta så att för att inte vara utan mat och fika till gästerna så liksom köper man in lite extra så där. Och det blir kanske ofta över.
0: Ja.
1: Mm. Och det har organisationen Time for Change i Alvesta tagit fasta på. Josefin Einarsson på Time for Change samlar nämligen in överbliven studentmat och ger till behövande.
2: Men det är väl så här som smörgåstårta och sånt där som kanske blir över på en studentexamen eller någonting sånt där.
3: Det är mycket studenter nu och det kan vara svårt att beräkna hur mycket mat som går åt under mottagningen. Men blir det mat över, då tar hjälporganisationen Time for Change gärna hand om den. Josefin Einarsson i Alvesta berättar att maten går till behövande som anmält intresse till organisationen.
2: Utsatta människor eller sådana som bara av sig till oss och söker mathjälp. För det är inte många som kanske får äta den där goda tårtan, processtårta, eller får den där goda smörgåstårtan som många, det är väldigt dyrt för många att köpa den maten som bjuds.
4: Är det någonting som ni inte vill ha?
2: Ingenting jag kan säga nu, men det får ju också, man får ju tänka lite vad det är för mat, om den och hur länge den är framme eller vilket datum det är ifrån också.
4: Hur mycket mat kan ni ta emot?
2: Ja, vi kan nog ta emot rätt mycket.
1: Mm. Mm, det sa Josefin Einarsson på Time for Change i Alvesta. Reportrar Daniel Forsberg och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg.
0: Mm, så ska vi prata om den här tjejen.
1: Jag låter musiken tala.
0: Superstjärnan Taylor Swift.
1: Det ska vi. För sångerskan Taylor Swift, 36 år gammal eller ung, blir den yngsta kvinnan att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Mm. Det är en utnämning man kan få först 20 år efter sitt första kommersiella släpp, vilket det nu alltså är då.
0: Wow.
1: Ja, och den yngsta personen någonsin, oavsett kön, att få utmärkelsen är Stevie Wonder. Han var då 32 1983. Själv sa Taylor Swift att det är en stor ära att väljas in i Songwriters Hall of Fame.
0: Mm. Spännande. Du, Sofia Sofroniado, tusen tack för att du kom in. Vi lämnar över till Taylor Swift och hennes Opalite.

Opalite med Taylor Swift, som vi alltså får säga grattis till. Inte bara är hon världens rikaste artist, hon är också nu den yngsta att bli invald i denna anrika anrättning. Kul att vara tillbaka med oss. Vi pratar ju här och har pratat om att hålla sig vaken, och ni får fortsätta göra det, för Lisa kommer tillbaka och då ska vi fortsätta snacka om hur man gör för att hålla sig vaken en natt när det krävs. Nu närmast ska vi ha jätteskoj ihop också, för vi ska nämligen spela musik som släpptes för bara några timmar sedan. Jag har fått in låtar, jag vill bara säga också en brasklapp, det är världspremiär för vissa av dem, Sverigepremiär för andra, och någon har släppts i natt, men ni kan ha lyssnat på den låten på någon lokal kanal eller så, eftersom att vissa lokala kanaler har kanske haft en viss artist som gäst och fått låten från skivbolaget för att kunna förspela. Så är det. Så jag vill bara säga att världspremiären är i natt. Det är nu man släpper låtarna, men förelyssning kan ha skett. Så är det. Och vad ska vi lyssna på då? Ja, jag tänker spela Eva Dahlgrens nya låt. Thomas Stenström har gått och släppt en ny låt som inte är hans fotbollslåt. Kanske vill han få oss att glömma den redan, eller? Nej, det tror jag inte. Och sen har ju Backstreet Boys släppt en låt som heter Bottle Up. Lil Al-Fadji har släppt ny musik, Monica Mack och Lars Kristers. Får se hur många vi hinner med. Jag tänker ändå att vi ska ta och börja med Backstreet Boys. De har släppt låten Bottle Up, alltså. Och den låten, den kommer här.

Där kom Backstreet Boys nya låt Bottle Up, en låt som man skrivit ihop med Ed Sheeran faktiskt. Kul att de är tillbaka med ny musik för att fånga glädjen här i sommartid. Vi ska nu till en person som nu släppt sitt 16:e album Revolution Club. Artisten är Eva Dahlgren och låten som den här veckan går ut som singer från den plattan är den här.

Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgrens nya låt från den nysläppta plattan. Och till hösten så drar hon ut på en turné i Sverige. Hon har ju tidigare sagt att senaste spelningen hon gjorde, typ två spelningar på en och samma plats, att hon tog i för lite, att hon gjorde för lite, det var dumt. De gjorde en fantastisk show och sen spelade de det för få. Ja, jag var där själv och det var fantastiskt som alltid. Hon låter så här, som ni hörde henne nu, det låter så när hon kör live också. Hon är fantastiskt duktig live, Eva Dahlgren. Hennes turné drar igång i Kalmar den 2 oktober, sen plöjer hon runt landet hela hösten, in i vintern, så är det. Nästa nya låt kommer faktiskt från Lars Kristers, som senare idag spelar på ett evenemang i Norge. Deras nya låt heter Midsommarafton igen. Du hör den här i Vaken med P3 P4.

0: Midsommarafton igen med inga mindre än Lars Christer som idag spelar på Dansefestivalen i Storås i Norge. Lilla Alfadji fick ju en superhit med Delulu i Melodifestivalen, tog ju honom direkt i final i Mellon och också gav han hans första etta på Spotify faktiskt. Nu följer Lilla Alfadji upp den här Delulu med en ny låt. Och den låten släpptes för 2 timmar 49 minuter sedan och heter Dip.
1: Jag har nyckeln till låset. Hon har chips i sin påse. Jag har dippen och såsen. Oui, oui.

0: Fadjes nya låt, och vi hade med Lilla Al-Fadji med hjälp av Micke Cederberg som ju träffade Lilla Al-Fadji när det var Allsångs presskonferens där man gick och ja, presenterade årets artister, och då sa han så här till Micke Cederberg.
1: Det känns som en vanlig dag på jobbet, så jag är här för att underhålla Sverige liksom. Sverige är för litet, jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans, så jag tänker jag kör här.
2: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello, vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
1: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor, så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er en och sju, vad heter det, överraskningar.
0: Det var Farsad Nordi som gick och träffade Lilla Al-Fadji. Vi hade med Micke Cedergrens möte med honom tidigare i veckan. Kul att du vaknar med oss, kul att du vill lyssna på ny musik. Ni ska få en helt ny låt nu av Thomas Stenström, som inte bara är aktuell med fotbollslåten Leva för alltid. Nej, den låt som släpptes i natt, den heter Nollpunkt och kommer här.

Thomas Stenströms nya låt Nollpunkt kommer från hans nya EP som han precis släppt. Tre helt nya låtar. Han släppte den lagom till den konsert som igår fick ses som någon slags startskott på hans mastodont-turné. Han ska ju åka runt i landet faktiskt. 24 spelningar runt om i Sverige och Norden. Och för den som är kvar i Stockholm så spelar han faktiskt på Gröna Lund även ikväll. En annan person som har släppt musik i natt, det är Monica Mack. Och hennes låt heter Annars då?

0: annars då med Monica Max som faktiskt för några timmar sedan på sitt Instagram skrev så här: i natt klockan 00.00 rörde du två nya låtar i etan, fyllda med tankar, känslor och reflektioner. Den ena tar dig med ut över ängarna och in i funderingar om ensamhet, i den andra varvas livsfilosoferande med gubbarna på byn ständiga påminnelse om att livet ibland också bara handlar om att bilen ska gå bra. Två olika slags spår från en och samma mack. Så skrev hon om sin låt, och ja, den här låten har hon skrivit själv, och det heter alltså Annars då. Kul att vara med oss. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8 000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot nyheterna, i studion Elias Svensson.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Elias. Jag har 2 minuter över 3 klockan under natten mot fredagen den 12 juni som tuffar mot morgon. När den är fredagen sen anlända kommer Götaland och Svealand

0: alltså soligt eller växlande molnighet, men följs fram på dagen av regn och skurar västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet och regnskurar, och över norra Norrland halvklart till mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Kollar vi temperaturen så kommer den ligga på mellan 14 till 19 grader i söder till sådär 9 till 14 grader i norr. Härnäst i vaken ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vad är det för låt som kommer att vinna omröstningen som pågår just nu på Vakens händelser? Ja, det får vi se om en liten stund.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kimberleys Eternity här i Vaka med P3 och P4. Ja, vilka låtar är det då som man kan rösta på? Man kan ju fortfarande göra det en liten stund till. Ja, så här är det. Man kan rösta på Let's Dance, Fashion och Young Americans. Let's Dance, Fashion och Young Americans, det är de låtar med David Bowie som man kan rösta på. Man gör det på Vakens händelser. Det heter ju Vaken med P3 och P4, och klickar man på hjärtat med en not i så kommer man dit.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Ja, Thomas Stenström och hans officiella VM-ballad riskerar att bli lite överkörda av de här inofficiella kampsångerna. Jag snackade om det tidigare i natt. Jag tänker ni som är nytillkomna lyssnare, ni behöver veta att det här är inget unikt för Stenström. Det har hänt förut många gånger och jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak. Jag tänker jag kommer till det. Men tänk er som ett exempel, Staffan Hellstrand, han vill ha en kanonsommar år 2000, har fått den stora äran nu när man efter flera års kvaltorka har tagit sig till EM-slutspel. Ja, det svenska herrlandslaget hade faktiskt gjort det efter många års kvaltorka. Då fick han äran att spela in en, ja, den officiella kampsången och det blev den här. Låter inte explodera. Man drömde om ett nytt 94. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar. Kommer alltid att bli förknippat med den här låten. Så blev det inte. Istället var det faktiskt så att vi dansade till den här låten. Markoolio och Arne Hegerfors helt inofficiella EM-låt. Mm. 2002 fick Magnus Uggla ansvaret. Vi ska till VM ett anslåt. Den fick en ganska fin och värdig utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball OK. Lite annorlunda fotbollslåt. Några år senare, 2006, då dammade man av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Man gjorde en upphottad variant som lät så här.

0: Den här låten glöms helt bort, för den här låten kom istället. Hustamän med Elias och en 7-årig Frans Jeppsson Wall. 2016 så hade Zlatan faktiskt en idé, och då byggde Frej Larsson och Joe Mbata en låt på det. De fick det officiella uppdraget till EM 2016. Låten heter Mitt team och lät så här. Hade ju kunnat bli en given succé, men den virala låten, det blev den här humorgruppen I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: En liten humoristisk video till den också. De är allt annat än entusiastiska till EM-et, kan jag säga.
1: Heja Sverige, tagga EM. Det är inte riktigt.
0: Ja, alltså jag kan fortsätta i evigheter. 2018, Gyllene Tider och Linnea Henrikssons Bäst när det gäller blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Aniston Demine, och Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, Thomas Stenström, han har väldigt, väldigt tufft motstånd i år. Han slås mot Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Brandsta City Släckes, Björnsson med flera. Men jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak, att vi har ju då sett vad som har hänt när man har liksom hoppat på och gjort egna låtar, inte enat som någon, utan man liksom, det har varit liksom lite anarki. Och vi känner att det är rätning i leden. Vi får välja en låt, och Lisas förslag var väl att vi inför nästa VM ska ha en slags melodifestival, fast inte för Eurovision utan för vilken fotbollslåt vi ska ha. Ja, då kanske vi får uppleva det där bronset igen. Det var slutsatsen. Nu, Feel It Still, Portugal The Man.

Filip Sillas här i Vaka med Peter Sundberg som håller sällskap ändå in i morgonen. Vi ska strax umgås lite grann med David Bowie. Först vill jag säga att omröstningen om vilken låt ni vill höra är avslutad. Och resultatet, ja, det kommer snart. Men först den officiella fotbollslåten. Den internationella officiella fotbollslåten. Die Die med Shakira och Burna Boy.

Det var hon som fick den stora äran att göra den officiella fotbollslåten. Och där är inte riktigt lika många som kämpar om uppmärksamheten. Ja, nu är det dags, mina damer och herrar. Vi har ett resultat. Vi har haft en omröstning. Vilken låt med veckans artist David Bowie vill du helst höra? Vill du höra Let's Dance, Fashion eller Young Americans? 15 vill höra Fashion. 35% Young Americans. Och hälften av er vill höra den här.

Ja, David Bowies Let's Dance från 1983 fick avrunda vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie. Ni var 50% av, eller 50% av er som var med och röstade i vår omröstning på Instagram valde den här låten. Den här låten producerade ihop med Nile Rodgers från gruppen Chic och en av hans största kommersiella succéer globalt sett. Vi pratade igår om Lazarus, hans sista platta och sista låt kan man väl säga. Den släpptes i december 2015, bara veckor innan Bowie gick bort i sviten av sin levercancer. Och det var ju den svenska regissören Johan Renck, en kompis som också är kompis då med David Bowie, som gjorde den musikvideon. Och den var ju i efterhand har tolkat som att det här var Bowies eget självbiografiska avsked eftersom att han ligger med bandage över ögonen i en säng när man, alltså i musikvideon. Men i en dokumentär som BBC gjort som heter David Bowie The Last Five Years som ja, BBC då har visat, de visade den första gången på årsdagen av hans död, så är Johan Renck med och där berättade han att ja, man kan tolka det som ett adjö, men sanningen var den att när de spelade in den här videon så visste inte David Bowie hur allvarligt det var. Han sa typ så här att senare fick jag veta att det var den veckan då vi spelade in som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen, ja, eller vad det nu betyder, att hans sjukdom hade vunnit. Men tack alla ni som hängt med under vår vecka med David Bowie. På måndag så kommer Kalle, min kollega, att sjösätta en ny veckans artist. Vem det blir, ja, det får ni höra då. Vi ska få Keep the Faith nu med Bon Jovi.

0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg. Igår,
1: vad ledsen gick, du lät för det.
0: Nej, igår gick det. Jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du lyssnar på Vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar. Okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, du, nej men jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken
1: inte
0: med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej,
0: men varför jag
1: var
0: sa
1: bättre.
0: Så där är faktiskt för att du, jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer det dubbla, typ.
0: Mm, men
1: vem
0: det
1: köpte
0: var,
1: den?
0: Det var, vem som köpte den?
1: Mm,
0: det
1: var,
0: finns ingen
1: det?
0: Information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Mm. Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålt för ännu högre summor. För 2 år sedan såldes han sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Mm. Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Mm, så vacker.
1: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han McQueen-killen. För honom känner vi.
0: Fint.
1: Han sätter jag gärna på väggen.

0: Ida lovar med packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en så... jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt. Och
1: ja,
0: det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag liksom...
0: Alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag blev
0: väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det är en dag som har fredag. Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor. Mm. Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte. Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Men Myndigheten för
1: samhällsskydd och beredskap. Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag?
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Det fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige nu. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna som jag bara såg allt som hade med Sverige.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Jättebra.
0: Folk kommer att folk att tänka, shitar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål, mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mål. Där cyklar någon som inte efter mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Därför, därför kommer jag tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål för Sverige har inte ens spelat en enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är också idag.
0: Mm.
1: Vätternrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom. För att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt.
0: Nej,
1: för faro.
0: Det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans när man cyklar Vätternrundan så är det ju rumpan. Han kommer ju ha den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Jag kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigans spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon ska... Det här är väl
0: jo,
1: den
0: men
1: sista.
0: Det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart. Eva.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... hon är... Jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Så, alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt. Mm.
0: Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg. Ja. Eller positiv och helt bara... Så här floozy.
0: Ja. Ja.
1: Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.
0: God morgon.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är, klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10.

December med Home Wrecka. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad. Jag har inte heller kollat upp det, för det är inte syftet. Men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt, eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm. Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är ju inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live. Vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slå på adrenalinhuvudet lite. Mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar, är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man med och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är så sådär 18 minuter över fyra denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Mm, precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren, så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där, men det ska gå att ta sig, passera bara lite trångt, men man kan ringa in som sagt som den här personen gjorde och berätta om den här olyckan då, om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaka med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras, men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så att
0: det kanske är den högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten. Då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlov om det är 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofroniadou från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 20/8, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med Petra och P4 med mig Lisa Friberg, dessförinnan Sofie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan av Atlanten och tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är en av de som sitter där och håller på att nicka till. Ja, då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här lyder det på vår Facebook Vaka med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Sus är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Ser fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssnar på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem. Så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Be Big Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken. Med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaken med P3 och P4. Dessutom Garbage med Cherry Lips Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida medan hon... Jag har liksom inte... Det står och ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det, halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en, ja men, dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer, för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här, va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går. Jag skulle ju ringa upp Ronny. Jag nöjer mig med förnamnet. Du har precis tagit jägarexamen. Du börjar jobba 5. Så du borde ju vara vaken nu. Larmet borde ju gått för länge sedan. Och det jobbar kompisarna på 11.40, som jag inte vet vad det är, som vill att du skulle bli grattad i radio. Men jag fick ingen kontakt med dig. Jag vet inte om det är min teknik eller om du är en, alltså om du säger hard to get. Alltså om du spelar svår. För jag har inga mer dagar den här veckan att ringa dig, Ronny. Jag ska ta helg nu. Men det var kul så länge det varade. Inte jättebra radio, men det kan jag inte alltid leverera.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Klockan är närmare sig 5. Vi ska få eko tillsammans med Sofia. Så från er då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 12 juni. Fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost, och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet så börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland drar molnen in, och framåt dagen kan det komma regn eller lokala skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Man vet ju att man har blivit äldre när det regnar så här de här dagarna som det har gjort. Det ligger som en alltid liksom, jag har börjat gå i flipflops och sånt där, och är alltid blöt om fötterna när jag går till och från bilen. Så här kallt och ni vet, lite jord som hamnar och så där. Men så tänker man ändå så, och det är nu jag kommer till att jag vet att jag har blivit lite äldre. Jag tänker så här, det här är bra. Det här är bra för jorden. Gud, det här behövde naturen nu. Det kommer blomma ännu mer sen och vad härligt. Det är ju trist när det regnar, men det är så bra för naturen.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Nu ska vi in till trafikredaktionen och Julian Evans. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag ska säga att det är ganska så lugn trafikfredag vi går in i. Det var en olycka här som inträffade på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånga lite tidigare. Strax norr om Docksta så var det en singelolycka. Men det verkar inte vara någon större fara att ta sig förbi där nu. Så man, det är knappt... ja. Förutom det så är det egentligen ganska så, de stora olyckorna och störningarna lyser lite grann med sin frånvaro nu när vi går in på fredag. Men tipsa på 020 999 444 som vanligt. And we go.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Nu ska vi snacka gamla traktorer. För Ture Abered har gamla lantbruksmaskiner blivit en stor passion och något som han lägger mycket tid på. Med oss har vi nu Ture. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Nu får du berätta. Hur började det här intresset för de här gamla maskinerna?
1: Ja, men det har väl alltid varit så. Hemma har vi alltid haft gammalt och det har liksom, jag har väl fått det från farsan mycket då. Han har gamla bilar och traktorer och så, man sprang alltid runt i laggården hemma och klättrade i traktorer och satt och lossade och körde och liksom, så har väl kommit därifrån.
0: Mm. Jag fick ju lite bilder på dina traktorer innan vi pratades vid här, och för mig då som inte kan så mycket om traktorer, jag ser ju inte jättestor skillnad på en sån här traktor och en ny traktor.
1: Nej, men den stora skillnaden är väl att på de äldre är ju mycket mekaniskt istället för att nyare är ju mycket elektroniskt istället då. Det är väl den största skillnaden skulle jag väl tro.
0: Mm. Och vad är det som är så speciellt med det, tycker du?
1: Ja, men det är ju förbannat roligt. Och, ja, men roligt att köra och det är en helt annan körkänsla i dem. Det är, man känner att man verkligen kör en traktor på riktigt liksom. Ja. Det är ju helt annorlunda mot nytt.
0: Mm. Och mecka och sådär då? Hålla på, eller heter det meka kanske?
1: Ja, det är lite vad man föredrar. Ja. Det är ju en stor del av det med att rusta upp de gamla traktorer och hålla dem i skick. Och ja, men liksom använda dem så att de funkar och går.
0: Mm. Men du använder de här i jordbruk eller är det bara hobby eller liksom kommer de till bruksanvändning?
1: Det är ju för mestadels hobby, men vi är ju tre grabbar som håller på lite grann. Vi experimenterar lite så där. Vi odlar spannmål på 2 hektar själva då, där vi lär oss och testar, experimenterar lite grann för att lära oss då.
0: Mm. Går det långsammare med de här eller förutom att de är skönare enligt i liksom att köra och sådär, men när finns det, varför använder inte man de här längre eller tar det längre tid eller är de bökigare att skörda med och sådär?
1: Ja, men det är väl just att samhället moderniseras ju hela tiden och likaså med gamla jordbruksmaskiner då moderniseras ju också mycket som med GPS och komfort och sånt där. Det är ju därav man gått ifrån det gamla och bytt upp sig till nya grejer.
0: Mm. Ja, från början var det ju stora såna nordsvenska hästar som drog marken.
1: Logar och arvar. Och, ja, jajamän. Och nu sitter man i en traktor med massage och har ett fruktansvärt bra.
0: Ja, men du har gått lite tillbaka i tiden, men inte hela vägen till hästen.
1: Nej, vi håller väl oss där runt 60-80-tal kanske. Ungefär i maskiner då. Det är väl där det var som bäst med traktorer. Och
0: vad säger folk i din omgivning om det här?
1: De tycker det är fruktansvärt roligt. Vi har fått mycket positiv feedback på det lilla lantbruket och experimentet som vi håller på med, vi tre grabbar då. Sen tycker folk att vi skulle hålla på med hästar om de tyckte att det skulle varit gammalt då. Men vi är ju mer för traktorer, men
0: de kan man inte mecka så mycket med.
1: Nej, precis. Det är ju inte lika roligt.
0: Jag har ju 3 barn, varav 2 pojkar. Och vi har massa hästar runt oss där vi bor. Och även traktorer. Och om de går på riktigt och klappar traktorerna hellre än hästarna, pojkarna.
1: Ja. Ja, men det är ju roligt.
0: Så det är bara en smaksak, tror jag. Vissa går till hästen och vissa går till traktorn.
1: Ja, men det är väl lite så.
0: Mm. Finns det någon så speciell maskin eller traktor som du drömmer om att få tag i?
1: Ja, men jag drömmer väl mycket om att få tag i någon 80-tals Hyundai med de här rundhyttarna. De var ju lite speciella på den tiden när de kom. Mm. Just det här att man klev in framifrån och det var en rundhytt och så. Men det hade varit roligt att få tag i.
0: Är de dyra eller?
1: Ja, det är de väl.
0: Mm.
1: Just, de är väl lite utanför våran prisklass.
0: Mm.
1: Men det hade varit en riktig drömtraktor att få tag i.
0: Vad känner man när man sitter och kör en sån här gammal maskin? Du sa att det kändes annorlunda. Vad är det som känns?
1: Ja, men det känns väl bra. Eller liksom så. Just vad som känns annorlunda är väl, det är väl just det att man verkligen hör vad man gör. Och skorrar lite i lådan och liksom lite så är det. Ja, men det är festligt där. Väldigt festligt.
0: När tog du studenten då? Hur gammal är du?
1: Jag är 20.
0: 20.
1: Jag tog studenten för ett år sedan, gjorde jag. Ganska prick nu faktiskt.
0: Mm. Och vad är drömmen nu då framöver? Är det det här du vill hålla på med sen i livet också?
1: Ja, alltså just att hålla på med bonderit är ju fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju själv lite på gård emellanåt och det är ju liksom bland det bästa som finns. Roligare jobb kan man inte hitta, kan jag tycka.
0: Ja, kul. Jag önskar dig all lycka till, Ture Abered. Tack för att du var med i Vaka med Petri och P4 och lärde oss lite om gamla traktorer.
1: Jajamän. Stort tack.

Corin Bailey Ray, Put Your Records On. Ja, nu är VM igång. Jag håller på att försöka slänga upp en bild på de här traktorerna. Jag ska göra det. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Vi pratade precis om såna här gamla traktorer. Och ja, där kan man även se då på vår Vaka med P3 och P4 Instagram hur de ser ut. Men också hur jag och Peter målade med på kinderna och har svenska flaggor och sådär. Vi startade lite tidigt med vår svenska pepp inför matchen som vi kommer ha där vi möter Tunisien. Jag och Peter kommer inte sända några Sverige-matcher och vi är lite missnöjda över det, men jag tror att det kan vara bra för både jag och Peter känner, är liksom vinnarskallar och han har ju sagt att hans liv förstörs när han väl går in i en match. Och jag är väl lite likadan. Så jag tror att det ska vara någon mer med liksom... Ja, eller så får jag ta beta-blockerare eller någonting. Men det känns inte värt det. Men i alla fall, Frida och Kalle kommer ju hålla ställningarna här i veckan. Och Sveriges Radio sänder ju matcherna en hel del. Alltså Radiosporten sänder ju dels Sverige-matcherna i P4. I P3 kommer ju då Vaken sända istället när det är Sverige-matcher. Men när det är andra matcher så kommer Radiosporten vara med hos oss och liksom sända dem lite titt som tätt och flika in och vara med på ett hörn. I natt så är det ju match mellan Sydkorea och Tjeckien och den sänder inte Radiosporten. De har liksom handplockat lite vad det verkar. Jag kan liksom lajva lite då. Inte jättebra live eftersom jag drog massa annat innan här. Men det står 1-0. Jag tror Radiosporten hade gått ut först med och sagt att Tjeckien leder med 1-0 just nu i matchen. Men, ja, sportboll är inte riktigt min grej. Men jag spelade faktiskt fotboll som barn och det är en av de roliga. Alltså det är den sporten jag brinner mest för ändå att titta på. Jag tycker det är så otroligt roligt när det är landskamp. Och när Sverige spelar så blir jag faktiskt helt galen. Så jag har lovat att jag kommer faktiskt ställa klockan när Sverige ska spela. Jag kommer vara den som kommer ta alla era tips som var. Även om jag är nattarbetare och kanske inte behöver dem. Som jag är ganska duktig på att hålla mig vaken. Så kommer jag försöka att liksom hålla mig vaken en tid innan och se matchen. Och vara med och lyssna även på gänget här på Vaken som sänder. Jag kommer ha Vaken i lurarna. Och titta på matchen. Det tycker jag du också ska göra. Nu, passande nog. Heja Sverige. Som sagt, Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. Gå in där om du vill se mig och Peter. Sverigemundering och traktorerna ligger på storyn.

Nu flikar även Christian in som är inofficiell hockeyreporter på sms under natten och på mejl. Att hockeyn tog precis slut. Carolina Las Vegas 4-2. Carolina leder serien med 3-2 och kan ta hem det natt mot måndag.

0: CC Topp med Gimme All Your Loving. Och nu då, för dig som vill ha koll på allt som hänt under nattens fotbolls-VM. Just nu möts Sydkorea och Tjeckien. Och för dig som vill veta allt om den matchen, nattens övriga händelser och vad som väntar framöver, kanske i mästerskapet, tar Susanna Andrén och Samir Yousufi vid nu i uppsnacket fotbolls-VM. Det är efter Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: God morgon. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
7: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
8: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
7: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
8: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
3: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveransen av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academiaförening, att reagera.
9: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
3: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Och temperaturen varierar något från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
10: Nu är VM igång med under och brak, både på och utanför plan. Vad hände egentligen i Mexico City? Det ska du få veta allt om.
11: Efter Mexiko, dags för USA och Kanada att inleda sina VM-turneringar på hemmaplan. Men för mig står blågult i centrum. Bosnien-Herzegovina närmare bestämt, som ju också har svenskt blågult i truppen.
10: Och på tal om blågult, jag har hittat en svensk på en husvägg. Och du kan aldrig gissa vem.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Ja, VM har dundrat igång med fyrverkerier. Röken och krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
12: Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
10: Ja, en särskild liksom, doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Det kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi inte bara se en eller två utan hela 3 gånger. Det sjuka är att förra VM, alltså i Qatar för 4 år sedan, då visades det totalt ut 4 spelare på hela mästerskapet.
12: Ja, men det här sabbar ju mitt interna radiosporten-tips. Bengt Skött har ju lite så här kvalitativa frågor. Man ska gissa sig fram till exempelvis hur många utvisningar blir det i VM. Den här matchen har förstört allt, känns det som.
10: Alltså, för transparensens skull, här där jag är i Dallas, är ju klockan strax efter 10:30 på kvällen. Det pågår ju en match i detta nu, Sydkorea och Tjeckien, det står 1-1. Än så länge ingen röda kort, det kan ju trilla in ett där sista 10 minuterna, då får vi kanske omvärdera det här. Hur som helst, Sydafrika blev ju hårdast drabbade av de här utvisningarna, de fick ju 2 spelare utvisade. Det var mittfältarna Sithole och Zwane. Båda åkte i andra halvleken. Sithole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och 2 röda kort. Att få ett rött kort, det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match. Mm. Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den här brasilianska domaren, Wilton Pereira Sampaio, inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet. Mm. För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
13: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag fel. Sen tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också ha någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit 1 utvisning idag och det var den första som kom.
10: Men upptakten och kanske också efterspelet har ju handlat om helt andra saker i Mexiko. Det handlar om de inhemska protesterna snarare, strejkerna, oroligheterna som ju verkligen har satt sina spår på inledningen av det här VM:et. Och under matchen fick vi rapporter, vi som lyssnade på Radiosporten i alla fall, om att demonstranter hade forcerat polisens barriärer utanför arenan. Det spreds en oro. Hur ska det gå för alla de här 81 000 i publiken när de i sin tur ska lämna Azteca-stadion?
12: Mm, och det där hoppas jag att vi kan få svar på nu lite, hur det blev med det där. För vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
14: Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachiband på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta?
12: Och hur var det då inne på magiska, legendariska Azteca-stadion?
14: Ja, den var magisk långt före matchstart, 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite, men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Azteca-stadion faktiskt.
12: Men de här protesterna då som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion efter match? Var det liksom kaotiskt?
14: När det väl hände var ju jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt men segt.
12: Men vad tror du då, om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
14: Alltså de får ju A plus i fiesta, de får kanske D minus i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär tycker jag ändå.
12: Tack så mycket, Emanuel Nashed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas.
12: Mm-hmm.
10: Innan det har varit liksom match. Och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter. Det som heter Deep Ellum.
12: Det har man ju alltså, ändå inte hört talas om. För det har man ju ibland med sådana kvarter. Att man känner till dem på förhand.
10: Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slog sig så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis, men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
12: Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit sådana värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så har det heter det.
10: Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingenmansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att ja, men vi ska locka in de här människorna, för att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bash på våra barer och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att upplåta stora muralmålningar på husen här. Mm-hmm. Och motiven till de här målningarna, de är inspirerade av lagen som har valt att hänga här i Dallasområdet som en del av sina liksom läger nu under VM.
12: Eller träna, som vi brukar säga när man laddar upp inför ett mästerskap.
10: Ja, men exakt. Och ett av de här lagen är ju såklart Sverige. Mm. Och jag var i Deep Ellum tidigare idag alltså och träffade konstnären Dan Kolser, ursprungligen från Rumänien, med starka minnen från VM-sommaren 94 i juni. Sverige slog ut just Rumänien på sin väg mot bronset.
12: Har han sabbat sin muralmålning på grund av liksom dåliga känslor för Sverige?
10: Tvärtom, han hyser stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska muralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
12: Tyckte du det?
10: Alltså det här, ja men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk muralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den känslan, tänker jag. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerar den här målningen, då sa han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är unity.
12: Mm.
10: Men sen fick han en bättre idé.
15: Sweden doesn't quite have like a super famous player.
16: Not like Messi.
15: It's more like the team. Maybe I should do Mr. Norfeld, you know, because he's the...
16: I think that would make him really, really proud.
15: I hope so.
10: Alltså, hör du?
12: Mr. Norfeldt.
10: Ja! Kristoffer Norfeldt, alltså, som ändå smått osannolikt vaktade målet i de här playoff-matcherna som tog oss till VM, mycket väl kan stå där i övermorgon när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
12: Oj.
10: Och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
12: Ja, det är fett. Det är absurt. Men alltså, det kanske är en spaning. Han kanske ändå kommer bli en svensk VM-hjälte. Vem vet?
10: Eller hur? Jag gillar bara det här som Dan är inne på. Att liksom, någonstans har han ju tonat in till det som borde vara vår nyckel till framgång i det här VM-et. Ja. Alltså laget. Och det här understryker ju också landslagsspelarna själva. Jag var ju på träningen igår som hölls. Hjalmar Ekdal, vän av spelarna som kom och pratade med media efteråt. Och han fick ju fråga om det här. Har landslaget liksom tränat lite extra på att hitta Alexander Isak och Viktor Gyökeres? Så här, försöker ni på träningarna så jobba på att hitta dem? Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel. Och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
12: Okej, ja, nej men det är kanske den här rumänske muralmålaren har fattat då, att det är det handlar om, det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna, att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann, och jag har fastnat för det här nu att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på och liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franska författaren Welbecks namn på kepsen.
10: För, alltså inte Danny Welbeck?
12: Nej, utan Welbeck, ja. Författaren.
10: Smal referens, förlåt.
12: Jakob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han. Helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt. Men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
17: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, för att där är jag inte än.
12: Han har inte kommit in till konstperioden post-industrialisering. Nej, jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
10: Förlåt, men det här var en fotbollsspelare, säger du?
12: Jakob Widell Zetterström.
10: otroligt. Långt över en liksom, kanske så vet, förväntan man har.
12: Mm.
10: Eller hur? Det är därför han... i den här truppen.
12: Ja, men han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom särpräglar sig på det sättet.

0: Jessica. Jag kan ju liksom inte släppa den här dängen, Samir.
1: Men förstår jag Salvatore Ganacci som ju har samplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja men ska vi säga dunka dunka. Mm. Om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
0: Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien-Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt lite ändå. Ja, men det får man.
1: Visst är det.
0: Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sen första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, psyken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM och Bosnien ska to America. Det är så sorgligt på sätt och vis.
1: Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
0: Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då, under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså han är ju inte vem som helst.
1: Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
0: Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart. Och han hade peppat så mycket inför den här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM.
1: Nähe.
0: Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Just det. Det är det vi pratar om. Det han, när han hällde upp de här ölen, ska vi lyssna på hur det lät på riktigt? Ja, men du hör ju stämningen. Och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen I am from Bosnia, take me to America. Oh.
1: Shit, vad läckert.
0: Dzeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada. I en ganska öppen grupp ändå, med Schweiz och Qatar, stora möjligheter. Också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadžikadunić, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk-bosnier nummer två, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare. Att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien. Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Vi kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
3: Parents or your grandparents are from there? Of course, of course. Okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married? Absolutely, absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, yes, you can do that.
0: Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej om man är ihop med någon från ett annat land. Det är också okej om du är gift. Om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget. Det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då som har kopplingar till ett annat land, heja på. Vad säger du?
1: Gud, vad godtyckligt. Men vad fan, om man ändå tillbringar tid i det där landet och liksom blir betuttad, och så är inte det tillräckligt.
0: Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
3: Let's get into conflict of interest. So let's say you are Portuguese-Canadian and Portugal somehow is facing off against Canada, maybe in one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless of course you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
0: Du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
1: Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
0: Ja, alltså, just
1: vilket
0: det.
1: Vilket lag som än gick vidare. Så vann ju jag lite grann.
0: Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då har du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
1: Nej, okej då.
0: 21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande. Jag ser verkligen fram emot det. Att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på i kväll och i natt.
1: Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare ikväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM-et. Man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Det här ska vi göra. Jag försöker få reda på imorgon.
0: Och då kommer vi såklart, om du får reda på det, få svar på det när vi är

0: tikittää jo kovaa vauhtia ja se on kohta tässä 7. Sen tarkoittaa EK-uutisia ja minun seurassa sitten aamu jatkuu 7:05.
1: God morgon från Ekot. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
2: Tusen grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstration och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och nu under morgonen så har fotbolls-VMs andra match spelats och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget. Han sa också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran nu under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. I Ukraina har minst en person dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har ett flerfamiljshus träffats i attacken. Och Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egen armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbete i privat sektor var 3,6% för det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson som ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening att reagera.
3: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
4: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis och det slutliga värdet bestäms utifrån 4 kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
5: När Ekot ber om en intervju blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
4: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
1: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill-Pettersson. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som till exempel marmelad, juice och honung, det meddelar Livsmedelsverket från den 14 juni.

Nej, ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35 gram. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Det var Ekot när klockan är 5 minuter över 7.

0: de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
1: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
0: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
2: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande ska kontrolleras på ett nytt sätt när de kommer till ett land. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Kristoffer Girhammar är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
4: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli är när vi kommer att bedriva screening.
5: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
6: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
5: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
4: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
3: Reporter Annie Säv. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa, det rapporterar New York Times med hänvisning till 2 högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen kommer tillbakadragandet att begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. I Sydkorea får den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök 2024. Den här gången gäller det bland annat att han skickat drönare över Nordkorea.
7: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Enligt Nordkorea ska drönarna ha släppt ner flygblad och försvarsdepartementet i Seoul varken förnekade eller bekräftade det. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Moa Kjernstrand, Peking.
3: En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK rapporterat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI.
8: Sveriges Radio Finska. Karina Segura Morberg Eko-uutisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Näin se perjantaikin vain on koittanut ja myöhemmin sitten luossa levyseppää tänään perjantaina. Sitä ennen kuultiin Eveliina kappaleella Yksi yö. Göteborgin kunnassa ruotsin suomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistetään muun muassa Finska Timmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Tästä kertoo Göteborgin koillisten kaupungin osien senioreiden terveyttä edistävä ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Blinder. Kuullaan.
2: Nej, men den här finska timmen, den har egentligen funnits sedan innan pandemin. Och då var det en av mina medarbetare som pratade lite finska, som träffade ett gäng sverigefinnar på torget i Kortedala. Och de undrade om inte vi kunde tänka oss att starta upp en finsk aktivitet, eller finskspråkig aktivitet. Och det fick Mia. Som jobbade där, det fick hon lov att göra. Så att hon tillsammans med det här lilla kärngänget startade upp en fantastiskt fin verksamhet i Kortedala. Som sen efter pandemin växte till sig och blev ganska stor. Så vi växte ut de lokalerna i Kortedala. Och sen flyttade vi den här aktiviteten när vi för 2 år sedan öppnade vi en ny mötesplats för seniorer i Angered centrum. Och då flyttade vi dit Finska timmen.
3: Hur pass många gånger har man haft Finska timmen där i Angered?
2: Alltså det är ett vårprogram och ett höstprogram. Och då ses vi varannan måndag mellan 10.30 och 12.30. Och innehållet i den här Finska timmen, den varierar och bygger väldigt mycket på vad de som kommer önskar att vi ska fortsätta göra och vad de vill ha information om. Så vi har ju lite underhållning, lite musik. Men vi har också information, samhällsnyttig information som till exempel i hösten så hade vi en läkare som kom och pratade. Vi har haft en psykolog som har pratat. Vi har haft polisen som har varit och informerat. Vi har haft olika representanter från stan som också kommer och informerar. Så att det är lite blandat innehåll. På Finska timmen. Men vi tar ju jättegärna emot tips också. För det är inte alltid lätt att hitta finskspråkiga föreläsare som vill komma till oss. Vi försöker ju också skapa saker som inte kostar så mycket. För vi vill ju gärna att sverigefinnarna själva också ska våga komma upp på scen. Och stå och prata och berätta saker. Eller lämna information om någonting som de har varit med om kanske.
3: Okej, men hur pass populära är de här tillfällena?
2: Ja, men det brukar vara någonstans mellan 40 och 70 deltagare som kommer. Och det beror ju lite grann på innehållet. Är det musik och allsång så drar det ju mycket mer sverigefinnar såklart. Och beroende på vad det är för föredrag så kanske det inte drar så mycket.
3: Och ni tänker att fortsätta med detta?
2: Ja, absolut, absolut. Vi är full färd med liksom att skapa höstens innehåll på de här måndagarna nu då. Så att det kommer att fortsätta.
3: Och så som du sa att det är 2 gånger per månad ungefär.
2: Ja, det är det.
3: Ska ni öppna andra mötesplatser på andra ställen i stan?
2: Alltså vi tittar ju naturligtvis på det, men mycket av våra verksamheter inom, alltså vi är ju en verksamhet som kallas för hälsofrämjande och förebyggande. Enheten då. Och där bygger vi väldigt mycket verksamhet på att aktiviteterna ska vara lite deltagardrivna. Alltså att seniorerna själva också håller aktiviteter. Så är det någon som vill så får man ju jättegärna komma till oss och fråga om man kan starta en aktivitet. Det skulle kunna vara till exempel en bokcirkel. Där man som den här gruppen seniorer håller i den här cirkeln själva. utan att det är personal som driver i det. Och då är vi jättepositiva till att försöka hitta tider och lokal för att starta upp fler sådana här aktiviteter. Det skulle kunna vara gymnastik eller någonting annat. Eller bara sitta och prata finska till exempel.
1: Ja, tässä toimittajana toimi Johanna Dixon.

0: Ryssland kan komma att testa NATOs sammanhållning tidigare än väntat. Det är en av slutsatserna i försvarsberedningens analys som presenteras idag. Det här uppger flera källor för Ekot.
1: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår,

0: Målet är att pröva NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning. Det är tidigare än föregående bedömningar och helt i linje med bedömningar från försvarets underrättelsetjänst. Den förra säkerhetspolitiska analysen från 2024 var i vissa delar utdaterad, dels för att läget förändras allt snabbare, dels efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Den nya analysen berör därför också relationen till USA, bland annat ett skadat förtroende. Men där vill vissa partier se skarpare skrivningar.
1: Och den här säkerhetspolitiska analysen presenteras på en pressträff 9:30 idag och den kommer att sändas i vår app, reporter Hiva Abdelzadeh. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det och regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en hälsokontroll och en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Anledningen till förseningen är ett riksdagsbeslut som saknas. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
2: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag de som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och tidigare i morse spelades fotbolls-VMs andra match och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egna armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati och inte med militära medel. Så noterar vi att Elon Musks rymdbolag SpaceX gör debut på Nasdaq-börsen i New York senare idag. Och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Det var ekonyheterna med Carina Segura-Morberg.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade 3 nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Det säkerhetspolitiska läget är fortfarande allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar Försvarsberedningen som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna som leder pressträffen som pågår just nu.
1: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
2: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt

0: allt hårdare retorik.
1: Reporter var Karin Runblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammys. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Där är Ekot. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till ett avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Frågan om förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram skjuts fram. Och hur Iran ställer sig till det föreslagna avtalet är oklart. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaq-börsen i New York. I det som väntas bli den största börsintroduktionen någonsin. And lift
1: off. Go Falcon. Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
2: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
1: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
3: You're buying Musk.
1: Det handlar i grunden om att investera

0: Chile är ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, även kallat obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Sverige nu, riksdagens pensionsgrupp, ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara för svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Ekot, Alexander Ivanovski.
1: Sä haluut tatuoida mut sun iholle, vaikka oot kaukana, tuut liian lähelle. Mut mä kaipaan mun maailmankuvaan jotain

0: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och Region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lili Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
1: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
2: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige, och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid, trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
3: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle

0: alltså den inledande trädde i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyråerna där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna, kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
1: Men vad handlar det här samförståndet om?
0: Ja, det kommer ut olika uppgifter, och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet, på framtiden. Man ska förhandla om det i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
1: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
0: Ja, min bedömning har ju varit sen vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sen 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
1: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
2: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
3: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
2: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen, och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
3: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
2: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får, helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
1: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
4: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont i ögat.
5: när vi möter

0: Läkaren där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år. Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
1: Ja, givetvis hade det det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
0: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
2: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller glaukompatienter.
0: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen, även på sitt andra öga.
1: Det är jag rädd för det vore hemskt.
3: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.

toisin sullekin.

0: SVTs finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otis hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
1: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar, och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
0: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
1: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
0: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
2: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
0: Grundorsaken till flytten är att SVTs styrelse beslutat att lägga ner kunskapskanalen. Alltså SVTs kanaler minskas från 4 till 3. Reporter var Katri Nisola. I Finland har man enats om att betala ut lön om man är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna har tillsammans med regeringen kommit med en rekommendation om detta. Det betyder att arbetsgivaren betalar lön när beväpnade, obemannade luftfarkoster förirrar sig till landet till följd av Ukrainas försvar mot Ryssland och när myndigheterna utfärdar en varning som hindrar en från att arbeta. Rekommendationen gäller alla arbetsplatser. Förra skivan på finska Grammis nominerades. 3 år senare kommer nu uppföljaren med nytt material på finska. Singen Tilo Lilo Laulola är ett första smakprov från sverigefinska artisten Markus Krunegårds nya album på finska. Skivan släpps i slutet av året och har arbetsnamnet Finska 2. Utöver det finska albumet kommer i höst också 2 låtar tillsammans med finska syskonduon Maustetytöt. Plattan Nokia ja Eriksson från 2023 blev det första albumet på finska av en soloartist som Grammis nominerades. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
5: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
6: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
7: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
8: Sama täällä.
6: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
9: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
10: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
11: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
12: Aina suomeksi, ibland på svenska.
13: Roketti!
14: Levy Seppä.

on. Kerran kulkija 16-vuotias olin minäkin aikoinani.

0: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo-Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, och inom de tre provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp, och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
1: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014, och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv, och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
0: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skriver i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.

0: Näin hienosti laulaa meille Aki Sirki, sano enkeleitä, onko heitä. Iltapäivä ohjelma kuuntelitte ja luulijasta minun nimeni Pekka Kenttälä. Göteborgin kunnassa ruotsin suomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistetään muun muassa Finska Timmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia, kertoo Göteborgin koillisten kaupunginosien senioreiden terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Blidner.
1: Nej, men den här Finska Timmen, den har egentligen funnits sedan innan pandemin. Och då var det en av mina medarbetare som pratade lite finska, som träffade ett gäng Sverigefinnar på torget i Kortedala. Och de undrade om inte vi kunde tänka oss att starta upp en finsk aktivitet, eller finskspråkig aktivitet. Och det fick Mia som jobbade där, det fick hon lov att göra. Så att hon tillsammans med det här lilla kärngänget startade upp en fantastiskt fin verksamhet i Kortedala. Som sen efter pandemin växte till sig och blev ganska stor. Så vi växte ut de lokalerna i Kortedala. Och sen flyttade vi den här aktiviteten när vi för 2 år sedan öppnade vi en ny mötesplats för seniorer i Angered centrum. Och då flyttade vi dit Finska Timmen.
2: Hur pass många gånger har man haft Finska Timmen där i Angered?
1: Alltså det är ett vårprogram och ett höstprogram. Och då ses vi varannan måndag mellan 10.30 och 12.30. Och innehållet i den här Finska Timmen, den varierar och bygger väldigt mycket på vad de som kommer önskar att vi ska fortsätta göra och vad de vill ha information om. Så vi har ju lite underhållning, lite musik, men vi har också information, samhällsnyttig information, som till exempel i hösten så hade vi en läkare som kom och pratade, vi har haft en psykolog som har pratat. Vi har haft polisen som har varit och informerat. Vi har haft olika representanter från stan som också kommer och informerar. Så det är lite blandat innehåll på Finska Timmen. Men vi tar ju jättegärna emot tips också, för det är inte alltid lätt att hitta finskspråkiga föreläsare som vill komma till oss. Vi försöker ju också skapa saker som inte kostar så mycket. För vi vill ju gärna att Sverigefinnarna själva också ska våga komma upp på scen och stå och prata och berätta saker eller lämna information om någonting som de har varit med om kanske.
2: Okej, men hur pass populära är de här tillfällena?
1: Ja, men det brukar vara någonstans mellan 40 och 70 deltagare som kommer. Och det beror ju lite grann på innehållet. Är det musik och allsång så drar det ju mycket mer Sverigefinnar såklart, och beroende på vad det är för föredrag så kanske det inte drar så mycket.
2: Och ni tänker att fortsätta med detta?
1: Ja, absolut, absolut. Vi är i full färd med liksom att skapa höstens innehåll på de här måndagarna nu då. Så att det kommer att fortsätta.
2: Och så som du sa att det är 2 gånger per månad ungefär.
1: Ja, det är det.
2: Ska ni öppna andra mötesplatser på andra ställen i stan?
1: Alltså vi tittar ju naturligtvis på det, men mycket av våra verksamheter inom, alltså vi är ju en verksamhet som kallas för hälsofrämjande och förebyggande enheten då. Och där bygger vi väldigt mycket verksamhet på att aktiviteterna ska vara lite deltagardrivna. Alltså att seniorerna själva också håller i aktiviteter. Så är det någon som vill, så får man ju jättegärna komma till oss och fråga om man kan starta en aktivitet. Det skulle kunna vara till exempel en bokcirkel där man som den här gruppen seniorer håller i den här cirkeln själva utan att det är personal som driver i det. Och då är vi jättepositiva till att försöka hitta tider och lokal för att starta upp fler sådana här aktiviteter. Det skulle kunna vara gymnastik eller någonting annat. Eller bara sitta och prata finska till exempel.
0: Kristiina Blidner ja siellä Göteborgissa haastatteli Johanna Dixon. Seuraavaksi kuullaan kappale Heavy ja sen esittää meille Lauri.

0: I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
1: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
2: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
1: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
3: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
1: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
0: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försetts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.

0: Se ja tekniko tänään on Mats Jonsson. Norello, muistatko se, kuinka se oli, kun koulu loppui?
1: Joo, sit on kyllä aikaa jo, mutta oli se kyllä villin iso asia päästä pois koulusta ja olla mukaan aikuinen, jos niin sanotaan.
0: kyllä muistaa selvästi se tunne, eli chancella, kun kesäloma alkoi ja koulu laitettiin kiinni ainakin sille terminille. Ja tänä päivänä hän tietenkin on Jussen päivä, eli school outslutnings dag monelle. Ja siitä kyllä tulee monta hälsninkiä päivän ohjelmassa. Varmt välkommen till Filmmix idag den 12 juni. Så just att idag märks det förstås väldigt tydligt att just idag är många som inleder sitt sommarlov. Det har varit studenter och skolavslutningar överallt i länet. Men vi har förstås också en massa andra hälsningar och gratulationer. Eli aloitamme varsin niiden kanssa, eli Anna Sierrello nyt illan ensimmäiset hälsningit.
1: No niin, täältä lähtee. Jag vill skicka en hel famn med grattiskrama till mitt syskonbarn Ingrid som fyller 2 år imorgon 13/6. Hon är min lärare i meänkieli eftersom hon kan språket bättre än mig. Hälsningar från moster Karina. Me haluamme gratulerata meidän Astridia, joka täytti 5 vuotta 10. päivä kesäkuuta. Onnetulohalaukset lähettää mamma, pappa ja Sixten Svappavaaras.
0: Vi vill gratulera vår bror Leo Thornberg Mottsund som fyller 70 år den 12 juni. Du är inte gammal, du är en klassiker. Många grattiskramar från syskonen med familjer. Hurra, hurra, hurra. Me haluan onnitella Börje Lindholm Luulajassa. Hän täyttää 81 vuotta tänään päivänä. Onnittelut lähettävät Hietalan kläpit.
1: Jag vill skicka gratulationer till min man Roger Oskarsson som har fyllt 75 år den 6 juni. Han bor i Kiruna. Och min vän Monica Lampinen som fyllde 73 år den 10 juni och hon bor i Boden. Hjärtliga gratulationer önskar Asta. Vi vill gratulera Åke Lehto som har blivit 1 år äldre den 11 juni. Ung i sinnet. Önskar allt gott. Kram från mig. Den 15 Karina Järdström. Järström, ha en härlig dag. Grattis från Karin.
0: Nu är det så här att vi vill fira våran pillar i Kuska, Janne Fors, som fyller 47 år den 11 juni, alltså igår, och vi som grattar honom är skiftlag 1 i Kaunis. Vi vill önska lycka till i livet till barnbarnet Edvin och hans flickvän Agnes, som tar studenten på fredag, och till barnbarnet Wilmer som tar grunddenten samma dag, hälsar gör Anki och Jan Ivar. Till helgen ska vi fira 2 födelsedagsbarn. Lördag den 13 juni fyller svägerskan Carolina Vettainen i Antis 56 år. Och på söndag den 14 juni fyller vår son Melvin Rosén i Pajala 23 år. Vi hoppas ni båda får fina födelsedagar. Spela gärna Hyvä syntymäpäivä med Tauski. Kramar kommer från familjen Vettainen Rosén.

0: Tauski ja hyvää syntymäpäivää.
1: Soita Finmixiin 0920275399. Ring till Finmix 0920775399.
0: Ja, precis. Ta chansen och ring till Slussen och Viola Ström som svarar där. Ja, ihan heti otama illan ensimmäinen soittaja, mutta eiltä muutaman hälsninki. Jatkar man näin. Vill skicka gratis hälsningar och kramar till min syster J.D. Fransson i Kiruna. Hon fyller år imorgon. Hälsningen kommer från syrran Dagny i Övertorneå. Flagu ylös Pajalassa. Mie haluan onnitella minun vanhin lapsen Erik Niva, joka täyttää 15 vuotta huomenna. Ja minun tyär Frida Uusitalo täyttää 40 vuotta 22. päivä juuniä. Syömälliset onnittelut mummolta mamma Perit.
2: Vi vill skicka stort grattis och lycka till våra barnbarn Axel Nyström och Oskar Hansson som har tagit studenten idag 12 juni. Hälsningar farmor och Erki och mormor och Ukki. Grattis Åke Lehto i Teurajärvi 83 år 11 juni och samma dag 11 juni Conny Fredriksson 73 år i Vittangi. Den 12 juni fyller Ingemar Lehto i Luleå 66 år. I Haapasaari fyller brorsonen Oskar Forsberg 21 år 15 juni. Den 28 juni fyller svågen Thomas Johansson i Västerås jämna 70 år. Sen är även krya på dig till Jan-Åke Siljegren på hjärtavdelningen Sunderby sjukhus. Det var ett svårt ord idag. Varma hälsningar från Maria Lehto och Mats Sakrisson med familj i Vittangi.
0: Ja nyt illan ensimmäinen soittaja tänne Finmixiin. Lähemme Ylikainuun. Tervetuloa Finmixiin, Birgitta Halmkruuna.
3: Joo, kiitos, kiitos.
0: Kuinka sulla menee siellä grannikunnassa? No,
3: joo, kyllä se menee, mutta se on ollut niin ikävä, aivan sataa, mutta sattaa ja sattaa. Niin ikävä.
0: Se kuulostaa, niin, että koko läänissä on ollut tämmöinen surkea päivä sun terä.
3: Joo, muija, eikä se joskus heitä satamasta. Se on niin ikävä.
0: Kyllä uskotaan, että se saattaa heittää jo huomenna, jos tuuri on.
3: Jaa, sehän olisi hyvä. Joo, kyllä me haluamme vähän aurinkoa.
0: Joo, ja minkälaisia terveisiä eli onnitteluja sulla on?
3: Joo, mulla on yksi, joka täyttää 80 justis tänä päivänä. 12. juuni. Sen nimi on Carl Gunnar Halmkruuna. Se asuu Puutissa. Carl Gunnar Halmkruuna. Ja se täyttää 80 i dag.
0: Ja.
3: Joo. Ja sitten mulla olisi pikkupoika. Mietin, että joo, alltså 3 juli, där mitt barnbarn, jag är en gammel mormor sille, barnbarns barn. Jag ser där 3 år, men det här är inte jag min ymmärtää, mutta niin kuitenkin.
0: Sanoitko hänen nimikaan siinä?
3: Hä?
0: Mikä hänen nimi oli?
3: Oliver Ek. Oliver Ekohan är puten.
0: Ja.
3: Joo, ja se on käynyt Sebestillä myymin till Åbo. Myymin.
0: Ai, justiin, no joo. Siellä on fiini käyvä. Siinä iässä kyllä mahtava
3: joo,
0: paikka.
3: Joo, ne lähetit niin pidiä kuvia, niin fiiniä kuvia härkyy sieltä. Joo. Tai jämänsän. Och sen, Maria och Kais, min, som mina andra dotter, det här var Jeanette, och sen andra dotterns, hennes, som minun barnbarn, Rasmus Selkälä Samuelsson, han fyller körkort den 17 juli. Fyller han körkort, jag säger på svenska,
0: ja.
3: Jag sa vuotta. Joo, ainakin.
0: Eli 18 vuotta tietenkin.
2: Joo, en ollut koskaan kuullut Fille Sherwood.
3: Joo, Sherwood, härkyä ja vastaanoliittomassa, huja, small.
0: Se menee hopussa. Sullahan oli fiini kombo, eli paketti, jossa on niin 80 vuotta, 3 vuotta ja 18 vuotta.
3: Joo, ja tänkte vie, alltså, det är 17 juli, mutta ei se ole varma pääsee, kun sen aina perille, så jag tänkte, jag tar hand också.
0: Ihan
3: joo,
0: och
3: det är ju spännande för dem här. Alltså, han, niin övningskör mamma ja papan kanssa vuorottain. Ja äärin, alltså han håller på med kör, han övningskör, niin.
0: Sulla on sitten kuski tulevaisuudessa.
3: Hä?
0: Sulla on sitten kuski tulossa, uusi kuski sulle, kun hän saa.
3: Joo, ainakin kuskan, äsken minäkin alan olleen jo niin se mulla on kuska. Kun minä en enää pysty ajamaan se. Joo, ja minä olen sanonut, se asuu Jellivaarassa, että se ei vain muista käydä murmuria hälspoamassa, kun siihen saattaa ajokortin ja piilin. Niin, joo, se sanoo, kyllä hän käy hälspoamassa minua.
0: Nyt kaikki on kuullut sen kanssa raadiossa, että kyllä hän häätyy pitää sen.
3: Joo, se on niin. Men det är spännande sen tietää itse.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tuhannen kiitos Birgitta Halmkrona Ylikainosta, että sinä soitit Finnix.
3: Och sen älsar jag till alla mina vänner och alla som jag känner. En god fortsättning. Den nya, niin en fortsatt bra, fin sommar. Ehkä se tulee fiini.
0: Uskoma, toivoma ja uskoma kyllä.
2: Toivoma.
3: Häti toivoa.
0: Tuhannen kiitos Birgitta Halmkrona.
3: Tack för att jag kom fram.
0: Tack själv. Hej då.
3: Joo, hei hei.
2: No niin, jatkamme matkaa vähän etelämpään Växjöhön asti. Där har vi Jonny Wärlöv. Välkommen till Finnmix.
4: No kiitos, kiitos.
2: Mitäs on Växjössä? Millainen on ilma siellä?
4: No se on kunnollaan kesä täällä. Aurinko paistaa ja ihan fiini ilma, joo.
2: Joo, saat lähettää meille vähän aurinkoa tänne matarenkiin.
4: Joo, no niin. Joo, joo.
2: Ja mitäs sinulla oli gratuleeramista
4: tänne? No kuule, minä oikein osaa puhua meidän kieli. Minä häätyy ottaa tämän ruotsiksi. Onko se okei? No joo. Ja så här är det. Det är ju väldigt få människor som kommer in i historieböckerna. Men en del människor gör ju ett enormt intryck i sin samtid och i sin framtid. Och det finns två människor som jag vill hylla som har gjort ett enormt intryck i världen. Och det är Maj och Tauno Särkijärvi. De har fostrat 5 fantastiska barn och otaliga kompisar till de här barnen genom åren. Och jag tror att alla som har passerat genom Maj och Taunos kök bär någonting med sig om hur det är att vara en bra medmänniska. Så det är därför jag ringer. En hyllning till Maj och Taunos Erkjärvi i Haparanda.
2: Det var en fin hyllning.
0: Fantastiskt fin hyllning, höll jag på att säga precis.
4: Ja, hyllas ska de som hyllas ska. Så är det.
2: Så är det verkligen. Mm. Men tusen tack Jonny. Och
4: ja,
2: skicka ut den där solen till.
4: Ja, får jag bara slänga in en hälsning också. Noel Wärlöv i Sävast har tagit studenten idag. Det är ju fantastiskt. Lillpojken är vuxen på riktigt.
2: Ja.
4: Ja. Och pling!
0: Det är alltid lika kul när man testar den. Men jag måste säga att vi har ju sommarpaus på våra mösspling nu faktiskt. Även om det tittar man ut idag så är det lite ruskväder här så man kanske skulle behöva mössa. Men vi återkommer mot hösten med plingen. Då får du testa att köra den varianten igen.
2: Precis, får du ringa igen.
4: Jag ringer igen.
2: Tusen tack Jonny Wärlöv.
4: Tack ska ni ha.
0: Tack själv.
4: Hej då.
2: Hej då.
0: Grattis på födelsedagen Tommy Olsson som fyllde 60 år den 1 juni och Sture Mäkitala som fyllde 70 år den 7 juni. Och det är Peter Outinen som hälsar.
2: Hej på er! Tack vare er på Finnmix hittade jag igen Gunn-Britt efter 60 år. Hon ringde in till er och jag hörde på programmet och kände igen hennes röst. Jag fick då reda på hennes nya efternamn. Jag smsade snabbt och frågade om det var hon som hade jobbat på Centralcaféet i Korpilompolo på 60-talet. Och det var det. Nu har jag även blivit bekant med hennes väninna Sigrid. Tänk vad Finnmix kan åstadkomma. Många hälsningar till er båda. De båda, Marianne.
0: Fint att Finnmix även lyckas med sånt.
2: Ja.
0: Metallomanit eller Astrid Kyrö Kieksiäis vaarassa. Hän täyttää huomenna lauantaina 87 vuotta. Paljon onnea toivova lapset, lapsen lapset ja lapsen lapsen lapset. Se on melkein 75 vuotta sitten, kun Astrid Kyrö valmistui grundskolassa. Kyllä aika on mennyt hopusti. Me haluamme toivoa kaikille mahtavan kesän. Soittakaa mielellään Iidas sommarviisa kaikille, joka tänä päivänä saava kesäloma eli sommarlov. Terveisiä Inge Jääde.

0: Idas sommarvisa och det var Lena Wisborgs version. Nu ska vi fortsätta med en hälsning som faktiskt har rubriken Fanfar för alla som tar examen eller slutar skolan. Så jag tycker vi kör en sån. Och hälsningen lyder så här. Idag tar mitt barnbarn Kalle Lindgren studentexamen i Sollentuna. Klackarna i taket även på Gazellen och Radan. Hjalmar Aydan Tausta tar studenten i Kiruna idag. Hans syster Nella tar grundenten. Deras mamma Ida fyllde år i tisdags. Deras morfar Alf fyllde år igår. Grattis också till deras moster Nora som tog civilekonomexamen i Umeå den 4 juni. Många grattis kramar från Eva.
1: 4 juni fyllde Niklas Tandlund i Laitama, Korpilombolo, 43 år. Igår 11 juni fyllde tvillingarna Sune och Sixten Isaksson i Paturi, 1 år. Idag gick Tim Tandlund i Laitama ut 9 i Korpis och Alicia Isaksson i Rutvik gick ut 9 i Gammelstad. Bra jobbat! Den 23 juni fyller Stella Isaksson i Paturi 8 år och Liam Isaksson i Rutvik blir 14 år den 25 juni. Grattis till er alla! Från familjerna Isaksson Tandlund.
0: Hälsningar till den bästa busschauffören i Tornedalen. Ett stort tack till Johan Vanhaniemi som sköt skolskjutsen riktigt professionellt även detta skolår. Med stadig hand och lugnt humör har du varit en uppskattad chaufför. Genom snö och regn har färden gått och tryggare skolskjuts har vi knappast fått. Tack för alla mil och allt du gjort. Åren har gått men de har gått fort. Vi ses till hösten igen. Hälsningar från Övre Koivakangas.
1: Gratulerar min syster Sigrid Fransson i Kiruna. Hon fyller år den 13 juni. Min svärson Johan Sinkonen i Sävas den 13 juni. Mitt barnbarn Sigge Ylitalo-Pieti i Övertorneå 21 juni. Många gratulationer från Vivi och Stefan.
0: Och nu ska vi till nästa samtal. Vi ska till Gällivare. Välkommen Berit Backe.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur står det till där uppe i Gällivare?
2: Regnigt. Lite grått, men det var det fint på förmiddagen.
0: Precis. Har det varit en firardag för dig också, även om fast det har varit regnigt?
2: Ja, vi har inte börjat fira riktigt ännu, men vi ska fira min man, tänkte jag. Och gratta honom den 15 juni nu på måndag. Han fyller 78 år. Mm. Och ja, min älskade man, make sen över 50 år har vi varit tillsammans.
0: Så ni har firat guldbröllop för länge sedan?
2: Det har vi gjort.
1: Och vad är tricket, vill jag veta.
0: Ja, precis.
2: Ja, vad ska jag säga? Acceptera varandras fel och brister och hitta någon gemensam nämnare där och vara vänner och ja. Var snäll med varandra, helt enkelt.
1: Härligt att antecknar.
0: Fina tips.
2: Ja, härlighet. Ja. Men vad ska jag säga? Jo, sen har jag gjorde en kupp. Jag sa att det var bara en, men då kom jag på att jag har ju två till. Om jag får säga lite snabbt.
0: Ja, kör på.
2: Ja, det är så att jag har en kollega som jag har haft, vi har varit kollegor i 20 år. Och inom sjukgymnastik. Hon heter Kaja Meijer och hon fyller 80 år, eller hon fyllde nu den 11 igår. Och det var ju, sen var det min bästa kompisar, han fyller 88 år, eller fyllde det igår också. Så att det har varit många firningar här runt om. Så att det blir dem jag har. Men ett stort grattis i alla fall till min make nu också som, och till de andra. Och vi ska fira fint på måndag blir det lite större.
0: Härligt, lite och maken gäster. Heter Tage Backe, säger jag.
2: Han heter, jajamän, det stämmer.
0: Perfekt. Mm. Då får du ha en fortsatt bra kväll i Gällivare och hoppas det blir lite sol där också i helgen.
2: Vi hoppas på sol på måndag i alla fall. Annars får vi hålla oss inomhus med brasa och värma oss.
0: Det låter som en plan.
2: Tack så mycket tack för att jag fick komma fram. Och ha en bra dag själv.
0: Ja. Samma. Tack. Hej.
2: Hej.
1: Ja nyt lähemmä luulajaan ja Svea Keeri. Tervetuloa Finmixiin.
2: Ja, hej.
1: Hej.
2: Det är jag. Nu vill jag fira Per Nussom. Jag vet inte vad han fyller, men han har fyllt år den 6 juni. Och sen vill jag fira hans mamma, Marianne Nussom. Hon fyller 69 år den 13 juni. Hörde du mig?
1: Jajamensan.
2: Och sen är det Birgitta Sundström. Jag vet inte vad hon fyller, men hon bor inte här. Jag kommer inte ihåg vad hon fyller. Vi är så många syskon. Så. Och sen ska jag fira Sem Sundström. Han är min bror. Jag vet inte hans ålder heller. Och sen ska jag krya på hälsningar åt Heino Willman. Han ligger på äldreboende i Pajala. Han har gjort sig illa. Och han fyller 1 november 89 år. Kan ni spela en fanfar åt dem? Alla?
1: Det kan vi absolut lösa.
2: Jo, det är bra när jag fick fira. Jag är inte frisk själv heller. Jag fyller också snart 89 år. Jag är klar i huvudet den i alla fall. Vi får väl se hur länge.
1: Det är bra.
2: De som grattar heter Svea och Asta. Det är syskon åt dem.
1: Okej. Då har de fått fina hälsningar och ni ska få en kort fanfar också.
0: Vi säger grattis i förskott till dig också i och med att du snart fyller.
1: Ja.
2: Det var bra.
1: Då får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i Luleå.
2: Just det. Ja, det är bra.
1: Hej, hej.
0: Hej filmmixare, jag skulle vilja gratulera min älskade man Magnus Palovaara från Vojakkala som imorgon lördag den 13 juni fyller hela 50 fantastiska år. Mannen som får livet att kännas lite enklare, roligare och väldigt mycket tryggare. Det finns inget som han inte kan, vilken hyllning här. Han älskar livet på landet, friheten på sjön och sina bastubad helst 7 dagar i veckan. Jag är otroligt glad och lycklig över att få dela livet med dig. Så stort grattis och skål och kippis för dina 50 år. Jag önskar din fru och din son. Spela gärna Lasse Hoikka och Soarit och låt den Parisia.

0: Siinä Lasse Hoikka ja så varit ja Paris ja. Och medans den här låten rullade fick vi in ett mejl då från Anneli Palovara som hade skickat den här hälsningen att det blev ett trafikmeddelande mitt i hälsningen som vill gärna få upp den igen. Så jag kör den igen, den var ju vass den här hälsningen. Jag vill gratta min älskade man Magnus Palovara från Vojakkala som imorgon lördag 13 juni fyller 50 fantastiska år. Mannen som får livet att kännas lite enklare, roligare och väldigt mycket tryggare. Det finns inget som han inte kan. Han älskar livet på landet, friheten på sjön och sina bastubad. Helst 7 dagar i veckan. Jag är otroligt glad, lycklig över att få dela livet med dig. Stort grattis och skål och kippis för dina 50 år. Jag önskar alltså din fru och din son. Det var alltså Anneli Palovara som hyllade sin älskade man Magnus Palovara.
1: Hej på er i Finn. Hej på er finnmixare i vackra Tornedalen. Vi skulle bli glada om vi genom er kan skicka grattishälsningar till vår fina och snälla stora syster Barbro Nuoksojärvi i Korpilombolo. Barbro fyller år den 14 juni. Hon är omtänksam, gullig syster som vi tycker jättemycket om. Ett stort grattis på födelsedagen Barbro från dina systrar Ulla och Elsa. Vi vill också skicka grattis till Kurt Habasar i Korpilombolo i förskott på hans födelsedag som är i juli. Tackar er i Finnmix för ett mycket bra program. Det är en höjdpunkt på fredagar att lyssna på Finnmix. Soliga hälsningar, Elsa Svanjärd i Södertälje.
0: Ja, hej dit Olle Osi Soita. Alldeles snart får vi in ett nytt samtal. Men först ska vi lyssna på vår telefonsvarare, alltså som man kan ringa till under veckans gång. Den är inte aktiv nu, men under veckan kan man alltså ringa in sin hälsningar. Tässä tulee niin kuin meidän telefonin vastaajan hälsningit, mikä on tullut viikon aikana sisälle.
2: Vi vill gratulera Per Lambay Översoppero som fyller 70 år den 15 juni. Terveisiä kotiväeltä. Me haluamme onnitella Pia Labba Ylisopprossa, kun hän on nyt lukenut valmiiksi saamen kielen opettajaksi. Paljon onnia Pialle. Terveisiä kotiväeltä. Minä haluan onnitella meitä, kun meillä on hääpäivä 19. kesäkuuta. Eva-Maria Pär. Haluan myös onnitella Emma Eliasson, kun hänellä on syntymäpäivä 12. kesäkuuta. Terveisiä lähettää käsi Eva-Maria ja Pär perheinen. Kiitos.
3: Jag vill tacka mina vänner Dagny och Bernhard Lindqvist i Risudden för en härlig minnesvärd helg hos dem. Många långa samtal, många skratt, många minns du, men även allvar och vemod. Och naturligtvis god mat och dryck. Allt var all inclusive. Extra, extra. Kram från Eivor.
4: Hej där alla på Finnmix. Jag skulle vilja så gärna överraska min man. För att vi får ha vår bröllopsdag den 11 juni. Då har vi varit gifta i 49 år. Och jag som har ringt in det här, jag heter Gunilla Gyllefjord och jag bor i Luleå. Hej då!
5: Hej Finnmix! Vi vill hälsa grattis till våran älskade mamma Karin Stridsman som fyller 60 år den 13 juni. Hon är en flitig Finnmix-lyssnare så hon skulle bli jätteglad om hon fick en fanfar. Vi som önskar grattis är hennes 3 pojkar Rasmus, J.P. och Martin. Tackar!
0: Alltid fint med en fanfar så där i mitten. Jag ska säga att Slussen uppmanar oss och säga numret till den är alltså 0920 53 99 0920 53 99 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 där man passar på att ring, så kanske ni kommer med. Och en som har ringt in är Aili Hennix Raukola från Pajala. Tervetuloa Fimmiksiin.
6: Kiitos.
0: Kuinka sulla menee siellä Pajalassa?
6: Hyvin, men jag är på bussen nu mellan Pajala till Luleå.
0: Okej, okay. Det är ändå bra täckning. Vi hör det bra faktiskt.
6: Ja, så radion är på i bakgrunden, men jag tror ändå man hör bra.
0: Det hörs jättebra. Och du vill förstås gratta eller hälsa till någon?
6: Ja, jag vill faktiskt hylla mina föräldrar. För att ja. De har hjälpt mig så bra i skolgången.
1: Vad fint.
0: Mm. Jag ser på hot ganska med en gilda min ein.
6: Ja, fick och sen.
0: Som vann hem att varmaste outta sina kans.
6: Jo. Ja. Och sen så vill jag också säga att de har stöttat mig så bra.
0: Sanoppa ni vielä sinun vanhemmat nimet, että kaikki kuulee sen.
6: Anton Henrik Raukola ja Liisa Henrik Raukola.
0: Justiins. Ja mitäs tapahtui Luulajassa, kun olet sinne päin menossa? Vai hän teri Lyyle?
6: Jag ska hälsa på mamma som jobbar där ett tag.
0: Och du har förstås också inlett sommarlovet idag, antar jag.
6: Ja, det har jag.
0: Milda se tuntu?
6: Se tuntu tosi hyvin.
0: Minkälaiset planit sulla on? Mitä sinä meinaat kesän aikana tehdä?
6: Jag ska på massa läger.
0: Mm-hmm. Minkälaisia?
6: Ett dansläger.
0: Okej, men det låter som fullt upp ändå med just Solonning och Nymonda, eller massa läger.
6: Ja, jag har ett musikläger jag också ska på.
0: Okej. Dansia ja musikia.
1: Liten estet.
0: Ja, kuulostaa, att det tullaan hauska kesää tulossa sulla.
6: Kiitos. Och glad sommar på er alla.
0: Kiitos sitten. Tuonne kiitos Aili Henrik Raukkola, että siis soitit sieltä Pyssistä Pajalasta menossa Luulajaan päin.
6: Kiitos.
0: Kiitos ja hei.
1: Hei
6: hei.
1: Ja nyt lähemmän Luulajaan ja Holger Tolanen. Tervetuloa Finmixi.
7: Kiitos.
1: Vieläkö siellä sattaa Luulajassa?
7: Joo, ollut kuulee oikein märkä päivä. Me tulimme tänne aamusta ja se on niin kuin tuhistanut melkein koko päivän.
1: Samaa se on ollut täälläkin.
7: Joo.
1: Ja sinulla oli vähän Helsinkiä.
7: Joo. Kuule, mulla on velipoika täyttää 72 vuotta tällä välillä. Håkan Tolanen. Ja sitä haluaisin onnitella. Ja sitten minun velipojan poika Daniel, se täytti 51 9. päivä. Mm. Ne olit mitä minä haluaisin onnitella.
1: Ja luuletko, että ne kuunteleva Finmixiä tänään?
7: Kuunteleva, joo. Velipoikahan kuuntelee aina. Ja kyllä Taaneli kuuntelee kanssa. No, miehän kuuntelee kanssa aina.
0: Aina niin meinasin just kysyä Holger, että kyllähän sinäkin kuuntelet joka viikko.
7: Joo, minä kuuntelen kyllä joka viikko. Ja jos missään kuulen, niin minä kuulen webin kautta jälkeen.
1: Se on hyvä.
0: Aivan hyvä.
7: Joo. Joo, ei se on sopiva ohjelma. Ja saapi kuulla meidän kieltäkin. Näkö Mikon tuolla Västerbottenissa Stykala niin paljon. Ja siellä on hyvin vähän näitä meidän kielen puhumamiehiä.
1: Niinpä. No, siinä tietää ainakin, että on mennyt sun gratuleeringit perille sitten.
7: Joo, tuonne kiitos. Joo. Tosi hyvä ohjelma.
1: Kiitos.
7: Miten saa toivoa mitään laulua, mutta pankaa jotakin reteesti vaan huilaamaan.
0: Vähän vauhtia sinä haluat.
7: Justiis.
0: Joo, vähän vauhtia kyllä on tulossa, kun minä katson spellistä.
7: No hyvä. Joo.
1: No niin.
0: Joo.
1: Ei muuta kuin tanssikengät jalkaa.
0: Katsomaan, jos sinä tykkäät siitä, mutta vauhtia se kyllä on.
7: Joo, lipposet päälle vain kuule. No niin, no kiitos.
1: Kiitos.
7: Joo, no niin, sanotaan niin. Joo,
0: hei. Kiitos, hei.
1: Hei.
0: Siinä oli Holger Tolanen. Vi fortsätter så här. Vi vill hälsa till Kasper Hapalahti i Övre Kuivakangas. Fotboll gillar du att lira och idag är det dig vi ska fira. På cykeln går det undan med fart. Du trampar iväg med en flygande start. Nu fyller du 8. Så stor du har blivit och mycket glädje har du oss givit. Stort grattis på födelsedagen önskar mamma, pappa och Lotta. Hurra, hurra, hurra. Spela gärna en låt med Hoja för Kasper.

0: Se on siis kappalen nimi Oi Huija. Hej, önskar en hälsning till Svenne Ångstrand i Luleå som äntligen tagit ut sin pension från F21. En härlig kompis med humor och stort hjärta. Hälsningar Maud och Peter i Boden.
1: Me haluamme gratulerata Maija Gard Luulajassa, joka on tänä päivänä ottanut studentin. Med vilja av stål kom du i mål. Villin hyvin tehtyjä lykkyä elämässä. Halauksia lähettää mamma, pappa, isosisko Muua ja Östen.
0: Hej, vi vill gratta våra juni barnbarn Alicia Wikberg-Sekas, Tindra Roslin, Vilma Wikberg-Sekas, sonen Erik Sekas i Kiruna. Sen vill vi gratulera övriga i släkten som också är junibarn. Bonnie Söderberg i Stockholm, Åsa Gräsvik i Kiruna, Kristina och Fredrik Karlberg Unga i Vadstena och Joel Sekas i Pajala. Hipp hipp hurra från paradiset Starka Parka.
1: Hjälp oss att fira Caleb Holmgren i Umeå som fyller 13 år imorgon lördag den 13 juni och Alexander Backe i Solna som fyller 43 år på söndag 14 juni. Stort grattis till er båda. Vi vill även skicka gratulationer i efterskott till en nybliven 16-åring Lilly Holmgren i Umeå som fyllde år den 13 maj och Ebba Wallin i Haparanda som fyllde 21 år den 17 maj. Massvis med grattiskramar kommer från familjerna Backe, gånger tre, familjen Wallin och familjen Pettersson.
0: Nyt meillä on soittaja matkassa Malmivaarasta. Tervetuloa Fimmiksiin Sven-Erik Rindelöv.
2: Ja, tack, hej.
0: Tack, hej. Är det svenska som gäller, eller?
2: Ja, det är nog lika bra det.
0: Okej, jag tänkte när du skiftade direkt. Hur står det till? Vi hade Gällivare här nyss på tråden också, men nu är det Malmberget.
2: Ja, det är inte så långt ifrån och det regnar och är muligt. Ja då, det är ingen vidare värld.
0: Okej, men det har inte firats där då? Har du haft någon att fira? Tänker på skolavslutningar och så vidare.
2: Ja, då våran yngsta barnbarn. Vi var till kyrkan i morse vid 8-tiden. De fick ju sjunga framme där.
0: Mm.
2: Det var riktigt roligt. Ville Sorra hette han.
0: Okej. Har du varit på sånt ofta? Varje år kanske?
2: Ja, man har försökt vara den där barnbarnen när det har varit någonting. Så har man ju försökt ställa upp.
0: Ja, helt rätt.
2: Och Saga Sorra tog ju också och gick ut och nia igår.
0: Okej. Okay.
2: Det var ju lite bättre väder i alla fall. Så att...
0: Det så kanske det... ändå bara är en bonus med bra väder när man slutar skolan, eller att säga.
2: Ja, precis. Jajamensan.
0: Men du vill även gratta fler?
2: Jag vill gratta våran yngsta flicka som fyller 40 år. Jenny Sorra heter hon. Bor i Gällivare.
0: Mm.
2: Och vi som grattade är ju mamma, pappa och mamma och hennes bror och syster med familjen. Så.
0: Härligt att höra. Hon fyllde nu i närtid eller?
2: Ja, den 17 fyllde hon.
0: Just det, nästa vecka.
2: Jajamän,
0: är det stort, blir det ett stort parti då? Har ni mycket? Ni kanske inte vill avslöja det här i radio. Men...
2: Ja, jag kan nog avslöja så mycket som att de drar till Italien. Sin familj har fått till Italien, så det blir nog ingen firande.
0: Okej, men ni hinner ta det sen kanske?
2: Ja, vi får nog ta det sen. Det ordnar nog sig säkert.
0: Du ska inte haka på till Italien då, när det är en sån här regnig dag kanske man blir sugen.
2: Ja, det skulle vara trevligt faktiskt. Det är ett fint ställe i Italien.
0: Ja, absolut.
2: Jag har faktiskt varit där i Rom en gång. Man vann en resa via Svenska Spel.
0: Okej.
2: Okay. Hade några dagar i ett lång weekend i Rom. Det var härligt, faktiskt jävligt roligt.
1: Jag får passa på nu, för dottern fyller väl 40 bara en gång.
0: Precis.
2: Ja, precis. Oh, nej, men lite för sent nu att boka.
0: Ja, kanske. Nu har jag också svävat iväg i en fantastisk stad. Man börjar tänka på hur det skulle vara att sitta i Rom, men det får bli en annan gång.
3: SVT:n suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset siirtyy ensi vuonna uudelle kanavalle SVT 24. SVT:n johto perustelee päätöstä muun muassa sillä, että jatkossa ohjelmalla on vakaampi paikka, eikä ohjelma-aikoja jouduta muuttamaan esimerkiksi suorien lähetysten tai urheilulähetysten takia.
4: Man ska inte behöva se att programmen flyttas från tid till tid, utan där de är, där ska de sändas på den tid man är van. Liksom.
3: Paikallis- ja vähemmistöuutisten päällikkö Jessica Wenbergin mukaan uudistuksen taustalla on myös se, että SVT lakkauttaa opetus- ja asiaohjelmia lähettävän Kunskapskanalenin. SVT-uutisten toimituspäällikkö Päivi Milanovic on huolissaan siitä, miten katsojat jatkossa löytävät suomenkielisen uutislähetyksen.
5: Nähtäväksi jää. Että mä luulisin, että meillä on iso vastuu siinä, että me pystytään sitten niin kuin välittämään tämä tieto yleisölle, että mistä ne uutiset sitten löytyi.
3: Uudelle kanavalle siirtyvät myös muut vähemmistökieliset uutiset. Wenberg ei usko, että uutisten siirtäminen toiselle kanavalle vähentää vähemmistöjen näkyvyyttä Ruotsissa.
4: Så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
3: Toimittaja oli Katri Nisula. Tukholman ruotsinsuomalainen koulu on toteuttanut riittävät parannustoimenpiteet koulutarkastuslaitoksen esittämän kritiikin jälkeen. Tämä käy ilmi koulutarkastuslaitoksen tuoreesta päätöksestä. Koulutarkastuslaitos eli Skolinspektionen toteaa, että kaikilla 5 osa-alueella, joilla parannuksia vaadittiin, on toteutettu riittävät toimenpiteet koulun laadun parantamiseksi, eikä se jatka koulun valvontaa. Vuosi sitten koulutarkastuslaitos löysi useita puutteita Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta. Koulu jätti raporttinsa vuoden aikana toteutetuista parannustoimenpiteistä toukokuun lopussa. Parannustoimenpiteitä vaadittiin rehtorin johtamisessa, opetuksessa, työrauhassa, tasavertaisessa arvioinnissa sekä koulun päämiehen johtamisessa. Sveriges Radio Finska on yrittänyt tavoitella koulun rehtoria haastatteluun. Göteborgissa ruotsinsuomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistetään Finska Timmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Näin kertoo Göteborgin koillisten kaupungin osien senioreiden terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Bildner.
6: Och då var det en av mina medarbetare som pratade lite finska som träffade ett gäng Sverigefinnar på torget i Kortedala. Och de undrade om inte vi kunde tänka oss att starta upp en finsk aktivitet eller finskspråkig aktivitet.
3: Suomenkielinen Finska Timmen toiminta aloitettiin ensin Kortedalassa, mutta sen suosion kasvaessa toiminta siirrettiin Göteborgin Angereidin torilla sijaitsevaan Seniorhörnan toimintakeskukseen. Siellä kokoontuu 40-70 ruotsinsuomalaista muutaman kerran kuukaudessa. Kunnassa toivotaan, että ruotsinsuomalaiset seniorit olisivat myös itse aktiivisia ohjelman sisällön tuottamisessa.
6: Vi vill ju gärna att Sverigefinnarna själva också ska våga komma upp på scen och stå och prata och berätta saker eller lämna information om någonting som de har varit med om kanske.
3: Toimittaja oli Johanna Dixon. Suomessa on nyt linjattu, että drooniuhkan takia kotiin jäävät saavat palkkansa. Viime viikkoina on käyty keskustelua siitä, maksetaanko niille työntekijöille palkkaa, jotka jäävät droniuhan takia kotiin, eivätkä voi tehdä töitä etänä. Ylen tietojen mukaan kiistassa syntyi sopu eilen illalla työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan kesken kolmikantaisessa työryhmässä. Työnantajapuoli hyväksyi suosituksen palkan maksusta, vaikka osa on aiemmin katsonut, ettei palkkaa tarvitsisi maksaa, koska este liittyy työmatkaan eikä itse työhön. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet huomenna aamulla ja ne lähettää Johanna Dixon.

0: 18 år. Många grattiskramar från mormor och morfar i Tärende. Den 18 juni fyller vårt barnbarnsbarn Lilja och jag som fyller 9 år. Hon bor i Gällivare. Många kramisar från Karin och folk.
1: Vi, Estrid och Ivan i Kiruna, vill gratulera Lisa Lundhamn i Tärende som fyller år den 19 i 6. Vi önskar även en trevlig sommar till er alla som känner oss. Tack!
2: Hej finmixare! Vi vill gratulera Amanda Stridsman i Kiruna som fyller 21 år just idag tisdag när jag ringer in. Vi vill också gratulera Hans Robert Hasse Henriksson i Åkersberga som fyller 65 år på lördag. Hasse blir i Läkeleinen 1 juli. Vi önskar honom all god tid framöver. Vi hälsar också de välkomna till Tärende som de alltid brukar göra med Anki. Hälsningarna och gratulationerna till Amanda och Hasse och Anki kommer från Mona och Nisse i Rovaniemi. Hej då!
3: Vi vill skicka en stor grattiskram till Emma Eliasson i Rutvik som fyller 30 plus några år den 12 juni. Grattis även till Evelina Pono som tar studenten samma dag. Önskar er och alla som lyssnar en fin sommar, Eva och Stefan i Kiruna.
4: Taas on aika onnittelujen. Stort grattis på födelsedagen till dig, min älskade dotter Sandra Ida Helena Tähtisilmä och näst yngst i syskonskaran på din 35-årsdag för en vecka sedan. Och 40-årsgratulationer en gång till Jens som tredje i ordningen i skaran. Sist men inte minst fyller barnas pappa och min andra halva sedan 1974, Birre, 70 jämt den 11 i 6. Och grattis till oss på våran så kallade nickelbröllopsdag den 24 i 6. Massa kramar till er alla, älskar er. Kram till alla barnbarn som nu har fått ett välförtjänt sommarlov. Sommarhälsningar till alla mina vänner och bekanta. Med dessa ord vill jag gratta mina nära. Livet har sina utmaningar, men med ert mod och er inre kraft övervinner ni allt. Det finns ingen som är så stark och äkta som ni. Fortsätt lysa och gå era egna vägar och fortsätt vara den ni är. Älskar er oändligt mycket. Rita från Ekobyn.
3: Jag vill gratulera min kompis Erika Viss i Vittangi som fyller år den 9 juni. 37 år ung. Hälsningar från kompisen Moa.
4: Hej, vi vill fira följande juni-jubilarer. Tarja Pekkala, Luleå, 1 juni. Ester Mukkavara, Björsbyn, Luleå, 10 juni. Simon Thornvall, Luleå, som tagit lärarexamen. Passar på att önska alla vi känner en fin midsommar och sommar. Soliga, varma hälsningar från Iris och Leif Mukkavara från Luleå, men just nu på Kreta.
3: Ja, det hade inte varit helt fel. Kreta, vi hörde Italien här tidigare också. Men vi fortsätter så här. Jag ska säga först att passa på att ring till vår sluss 0920 53 99 0 UXN 0 UXN 0 UXN 0 UXN 0 UXN 0 UXN. Eller soittaka slussissa siihen vielä pääse. Och en som har ringt dit är Svea Fors från Kiruna. Välkommen till Finmix.
5: Hej.
3: Hej, det var snabbt och rappt. Hej. Har du också slutat skolan, antar jag? Rösten lät i alla fall som en skolungdom.
5: Ja, vi hade skolavslutning igår.
3: Och hur kändes det?
5: Bra.
3: Härligt. Har du något speciellt nu du har planerat för sommaren?
5: Nej, men vi ska till Luleå.
3: Okej. Bra så. Och du vill förstås gratta eller hälsa till någon?
5: Min farfar Roland Eriksson som fyllde 75 år i måndags. Och min faster Sandra Eriksson som fyllde 39 år i tisdags. Och hennes son som Sion som fyllde 2 år. Och min kusin Manne Gustafsson som fyller 13 år idag. Vi ska åka och gratta.
3: Härligt. Har du någon med dig en fin present då?
4: Får inte avslöja dig
3: nej,
4: i förväg
3: tänkte, det får man kanske inte fråga om i radio. Men jättekul att du ringde in Svea Fors till Finmix,
5: ja.
3: Tack för ditt samtal.
5: Och jag vill hälsa min mammas kollega Aslak.
3: Perfekt. Tack och ha en fortsatt bra kväll där.
5: Hej.
3: Hej.
4: Ja, nyt lähemmä Vittankin Kierunan.

0: ulkopuolella. Sussi Pingin, välkommen till Finmix.
1: Tack så mycket.
0: Hur är vädret i Kiruna? Eller i Vittangi då?
1: I Vittangi är det regnigt och trist och blåsigt och inget bra väder alls.
0: Genomgående temat idag.
1: Ja, precis. Det är väl så det ska vara ibland.
0: Ja, precis. Och du ville skicka några hälsningar eller gratulationer?
1: Ja, det vill jag. Jag vill gratta min dotter Erika Wiss som 9:e i onsdags fyllde 37 år. Mm. Och sen så vill jag skicka sommarhälsningar till mina barnbarn Siri, Agnes och Ebba. Och hoppas de får ett fint sommarlov.
0: Och lyssnar de på Finmix så att de hör dina hälsningar?
1: Det gör de alltid.
0: Det är
1: de är flitiga inringare själv, helst Agnes.
0: Ja, trevligt. Vad har du för planer så här en fredagkväll nu då?
1: Ja, det blir en regnig fredag. Nej, det blir inte så mycket. Det är att vara hemma mest.
0: Ja, det kan vara skönt ibland. Väl,
1: ja, det måste man. Om man jobbar en vecka och så får man vila helgen och så är det dags för jobb igen på måndag.
0: Ja, det där hamsterhjulet.
1: Ja, men, ja, så är det ju. Och man får ju inte semester för en vecka 32, så det är en bit till dess.
0: Ja, men då får du passa på att vila upp det nu då under helgen. Och ett
1: ja,
0: stort tack att du ringde in.
1: Helge. Ja, men tack ja,
0: det är bra.
1: Ja, ha det.
0: Tack.
1: Bra.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Hade vi Sussi Ping alltså från Vittangi senast där. Jag vill gratulera min dotter Elin Vara i Luleå som fyller 30 år lördagen den 13 juni, alltså imorgon. Spela gärna någonting med Rai Rai Band för henne. Hälsningarna kommer från mamma Kristina.

0: Kun soivat kiukkaan mustaturut, niin unohtuvat arkien surut, surut, surut, surut.
1: Muistinkin, että ne loppusanat täytyy vielä kuunnella ennen kuin alkaa poriseen. Se oli siis tietenkin Rai Rai Band ja kuka sen saunan lämmittää. Vi vill skicka grattis kramar till Hannes Nuoksojärvi, Filippa Lindholm och Bella Lovisa Nuoksojärvi i Luleå som har tagit studenten idag. Ett stort grattis till studenten. Hjärtliga hälsningar kommer från Fammo, Mommo, Äija och Faster, Moster, Linnea i Apua.
2: Lämpimät juhannusterveiset Chellille, Saittorovalle, Tärendön. Terveiset lähettää Ilkka ystävä Muhokselta Suomesta. Kiitos teille kaikille ja hyvää juhannusta.
1: Grattis till födelsedagen Reino i Leipojärvi som fyllde år den 11 juni. Ett år äldre igen. Ha det bra i regnet, hälsar lilla syster.
2: Haluan onnitella äitiäni Liisa Björnfutia Tärendöstä hänen tulevasta 82-vuotis syntymäpäivästään 19. kesäkuuta. Terveisin Mikael Tukholmasta.
1: Ja nyt taas meillä on soittaja på tråden. Nu har vi ett nytt samtal. Välkommen till Fimix, Folke Lundbäck från Vadstena eller Kalix. Var är du?
3: Jag är i Kalix för närvarande, men jag bor i Vadstena.
1: Just det. Så du har bilat upp?
3: Ja, vi min käresta som vi har träffat på Gamlad har, hon bor i Kalix, så att vi har två visten som saverna säger. Vi har visst bostad i Vadstena och sen har vi bostad i Kalix. Så vi kan ta de bästa av årstiderna på respektive ställe.
1: Låter som ett härligt distansförhållande det där, och njuta av hela Sverige helt enkelt.
3: Ja, ingen av oss är ju direkt nykonfirmerade. Jag är på mitt 85, nästan 85 och är med inom några veckor. Och min käresta, hon fyllde 77 år igår. Hon kommer från Kemi i Finland och hon började som 22-åring som chefsassistent i Karlsborgsverken på sågverket. Och det jobbet gjorde hon så bra, förstod du, så att hon blev diplomerad av Lloyds Shipping i London. Och vi har träffats på gamla dagar för fem och ett halvt år sedan och lever livet glada dagar.
1: Var det imponerande CV:t, meritförteckningen du föll för, eller?
3: Nej, jag såg inte den till att börja med, som sagt, utan det var det hennes. Vi har träffat på nätet, som sagt, och okay. Jag hade kontakt via cyberspace.
1: Jag måste säga, den termen, vi är inte direkt nykonfirmerade, det var första gången jag hörde en väldigt rolig term.
2: Ja, men jag gillar det här att nästan 85 år och lever loppan.
3: Det går an i många sammanhang.
1: Absolut. Helt rätt, helt rätt. Men det är ändå en sträcka vi pratar ofta mil här i norr i alla fall. Vad är det från Vadstena upp till Kalix?
3: 119 mil är det från Vadstena till Kalix.
1: Ja, men det är inte så farligt.
3: Men vi tar det på två dagar. Vi brukar övernatta på ett litet behändigt hotell i Docksta på Höga kusten, som sagt. Vi har gjort undan våra stressiga delar av våra liv, utan nu tar vi det lite mer på dagar.
1: Då brukar ni stanna där med lastbilskuskarna i Docksta, det är ju ett känt stopp.
3: Ja, det är ett känt stopp, jajamensan.
1: Ja, men kul, folk, vad kul, jag lärde mig ett nytt ord här med att inte direkt nykonfirmerad, den ska jag fortsätta använda.
3: Ja, du, får jag också passa på, förutom gratulationerna till min käresta. Hon fyllde igår, men jag hade inte öppet igår. Så att vi tillhör Föreningen Norden i både Vadstena och i Haparanda. Och jag vill skicka en hälsning till våra vänner i Föreningen Norden i Vadstena och i Haparanda. Och önskar alla en trevlig sommar.
1: Där gick den också fram.
3: Det låter bra.
1: Perfekt. Ha en fortsatt bra sommar då i både Vadstena och Kalix.
3: Tack för att jag fick snacka med er idag. Okej, ha en trevlig fortsättning på sommaren ni också.
2: Tack. Tackar. Så mycket.
1: Hej då.
3: Tack, hej.
2: Ja nyt me lähemme eteläänpäin, mutta ei ihan niin kauas, että Haaparantaan asti, eli Vuopioon. Inger Wikman, tervetuloa Finmixiin.
4: Tack så mycket. Jag vill hälsa till mina barnbarn som fyller år alla fyra den här månaden. Det är Wilmer och Vincent Smets i Vuopio Och deras mamma fyller också år den här månaden, Ann-Marie Smits. Sen vill jag också gratulera mina barnbarn. En bor i Porjus och en i Gällivare som också fyller år. Maja fyller år imorgon, hon fyller 20 och Axel fyller 23 den 21, samma dag som Vincent.
2: Många firanden så här i juni.
4: Jajamän. Och sen vill jag gratulera även min bror som fyller år den 16 juni. Alltid i Luleå.
2: Mm. Så det är både skolor.
4: Förlåt.
2: Jag har fortsatt.
4: Jag var här i Vuopio. Jag bor egentligen i Luleå, men jag var här i Vuopio och firade pojkarna när de har haft skolavslutning. Wilmer har gått ut nian och Vincent har slutat sexan, alltså. Så då har vi varit här och har jag varit här och firat dem.
2: Ja, det är trevligt. Så både födelsedagar och skolavslutningar i juni. Så ni gör bort
4: precis.
2: Allting så här, början
4: bort,
2: på sommaren.
4: Vi gör bort allting. Jajamän. Jag är lite hes så jag kanske låter lite skrövlig. Mm.
2: Nej, men det låter bra, Inger.
4: Ja.
2: Var du nöjd så eller hade du någon fler?
4: Nej, det var de som jag ville hälsa till. Och så kan jag ju passa på att hälsa till resten av släkten också.
2: Ja, det är lika bra.
4: Ja.
2: Men tusen tack, Inger Wikman. Mm.
4: Jo, tack själv.
2: Tack, tack.
4: Hej.
1: Vi vill fira följande personer i Övertorneå som fyller år idag. Aino Keiso, 88 år. Kauko Jaakko, 71 år. Grattis till er. Med vänliga hälsningar Rudolf och Sinikka.
2: Mm. Hej, behej. Jag vill fira min hustru Anneli Fredriksson som fyller 72 år den 16 juni. Hon är en flitig bärplockare och vi längtar att få gå i skogarna kring stugan i Råneå. Inte nog med det, vi har just firat att vi har varit gifta i hela 49 år. Kramar också till barnbarnet Tilda Lundmark som fyller 8 år den 27 juli. Stort grattis från maken och farfar Maurits Fredriksson i Luleå.
1: Paljon onnea syntymäpäivänä ystäväni Arto, 65 vuotta. Vielä yksi vuosi lisää ikää, viisautta ja luultavasti vähän enemmän jäykyttää. Kiitos kaikista nauroista, hulluista ideoista, muistosta ja hetkeistä, jotta ovat olleet paljon hauskempia juuri siksi, että olet ollut mukana. Nauti päivästäsi ja muista, ikä on vain numero, vaikka sinun numerosi alkaa jo olla melko vaikuttavaa. Paljon onnea ja kippis uudelle upealle vuodelle. Toivoo Laila ja lapset perheineen. Soittakaa Oskar Lehtinen ja kyllä mä pärjään.

0: Oskar Lehtinen, kyllä mä pärjään.
1: Meidän raatiossa kohtasimme muun muassa innokkaan 15-vuotiaan loheen kalastajan. Anton Takala oli vain 11 vuotta vanha, kun loheen kalastus otti kiinni hänestä täyellä voimalla.
2: Ensimmäinen vuosi kalassa toinen päivä, kun heitettiin punttia, niin ei montaa tuntia heittynyt. 17 kiloinen tuli ylös siinä. Pappa vietti niskasta kiinni, että minä lennä koskeen pyykkikalliolta. Ja kyllä se on jäänyt niinku mieleen. Ja varmasti muistan lopun ikääni.
1: Och nästan hälften av undersökningstillstånden för gruvor i norra Sverige ligger helt eller inom naturreservat eller Natura 2000-områden. I Norrbottens län till och med 68%.
3: Kollar man på en karta så ser man att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
4: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut. Och för att kunna utveckla gruvnäringen i Sverige så är prospekteringen en jätteviktig del av det arbete, det långsiktiga arbete som branschen gör.
1: Sano Maria Gynér, Gruvitten organisationista Svemin ja ennen sitä vittangilainen Hanna Roman. Ja mitäs kläpiit tuottava eniten kesää lomasta? Tässä Pajalan Smedskolanin kakkosluokkalaiset vastaava.
5: Mä vaan skippa skolan.
6: Spela fotboll.
7: Mä åka i Schweiz.
8: Fiska.
9: Bada.
10: Bada.
1: Allt det här och mer hittar du på webben sverigesradio.se/meanradio.
0: Mm, och nu kvällens sista telefonsvarshälsningar.
11: No hej, Finnix. Kaikille, joilla on merkkipäivä, juhlapäivä, onnitteluja. Ja hyvää kesän jatkoa kaikille. Ja näin toivovat Sauni ja Tapio Söderbergistä. Heippa.
12: Ja hei, det här är från Pajala. Jag har några som går ut nian. Det är två stycken. Det är Mira och Alma Urula som går ut nian. Och sen har jag en student som heter Hugo Urula. Han, det är på fredag han tar studenten. Och sen har jag min son Markus Hurula som också fyller år. Han fyller 48 samma dag. Så jag har verkligen många som jag gärna skulle vilja få höra sina namn på radio. Och hälsningarna kommer från mamma och farmor. Elsy Hurula. Hej då, tack för mig.
13: Hej Finn Mixi. Jag hade lite önskningar här. Ett brudpar som gifter sig som heter Tove och Joel Löv Wirsand från Bromma gifter sig i Höga Lidkyrkan den 13/6 i Stockholm. Och ja, vi önskar er båda en master av glädje och lycka till med bröllopet. Det är Eva Wirsand och Stig Trisma som hörrar. Sen har jag Benjamin Syrje, mitt barnbarn i Luleå, fyller 37 år. Och min kompis Lisa Lundhan, 82 år, tärande. Och Elin Alapär, 78 år, Gerjärvi. Tack för ett bra program.
0: Vi vill skicka en jättestor grattishälsning till Greta Vara i Gällivare som fyller 70 år den 15 juni. Vi som hurrar och önskar henne en toppen dag är syskonen Vara med respektive. Grattis till studenten Maja Gard i Luleå som tagit studenten idag. Grattis även till hennes pappa Anders som fyllt år den 29 maj. Grattis från mormor och morfar.
14: Så här i början av sommaren har det blivit dags att gratulera Kalle Andersson i Jukkasjärvi. Den 12 juni firar han sin 69-årsdag. Stort grattis till honom och även en hälsning till frun Birgitta från oss i Tärendö. Hejsan finmixare! Jag önskar gratulera Lisa Lundham i fina Tärendö när hon fyller 82 år fredag 19/6 på självaste midsommarafton. Önskar henne en trevlig dag med nära och kära. Jag som gratulerar är Lena i Kiruna. Glad midsommar till er på Finmix också.
0: Tack för den. Grattishälsningar till Göran Ducati Ökvist Luleå som fyller typ 60 år imorgon. Hälsningar från Norrbottens pärla. Vi vill fira vår dotter Altiallo, syster, moster, svägerska Jennifer Ylivainio i Kangos på sin födelsedag den 15 juni. Hjärtliga hälsningar från hela familjen.
14: Jag skulle vilja sända ett stort grattis till min fina vän Anina Örtén i Ullatti som fyller år idag. Hoppas du har en fantastisk födelsedag. Hoppas vi ses snart. Många kramar från Beja i Pajala. Hej, vi vill fira Hilma Jauhiainen i Rantajärvi som fyller 6 år på söndag. Grattis kramar från Fammo i Erkeik.
0: Och så ska vi hinna med något samtal till här. Tervetuloa Finmixin Jan Unga Parka Lombolosta.
15: Kiitos, kiitos.
0: Kuinka sulla menee?
6: No kuule, menee oikein hyvin. Kaikki puhuvat ilmasta ja minä tykkäsin täällä Östanpäkissä, joka on Pohjois-Västerbottenissa, niin täällä on satanut taivas auki ja minä tykkäsin, se oli oikein hyvää päivä. Sain perjantai korjut tehdä rauhassa, ei tarvinnut ulos mennä ollenkaan. Että sen saattaa nähdä sillä malla kanssa tämän ilman.
0: Hauska kuulla semmoinen kontrasti ja aivan eri mielipiteet, kyllä.
6: Kyllä.
0: Ja sulla oli onnittelut tietenkin.
6: Kuuleeko, minä puhuttelin sitä oikein mukavaa naista siinä väkselissä, niin minä sanon, että minä saattaisin täyttää joka ohjelman ja soittaa joka perjantai, mutta silloin tuli sitä kyllästynyt minulle, kun meitä on 11 lasta ja eli 11 siskua ja siellä on kyllä lapsia, lapsen lapsia, lapsen lapsen lapsia, että minä jään tähän kesäkuuhun sitten. Ja niin kuulin, että minun nuorin sisar Starkka Parkasta lähti terveisiin kanssa, että minä alaan sieltä käsin sitten, että sen Aneten ja Stefanin poika Erkki täyttää 36 vuotta 28. päivä tätä kuuta. Sitten siellä on minun veljen vaimo Osa Gräsvik Unga, joka on täyttänyt 11. päivä. Se on täyttänyt 63 vuotta. Ja sen tyvär ja sen tyttären mies täyttävät 18 päivä. Kristiina Karlberg, Unga Karlberg, 41 vuotta, ja Fredrikki Karlberg, 43 vuotta. Että me jätään sitten tähän kuuhun, ja me sanotaan sitten ensi kuussa, että 20 muuta, ja niin me jatkaa sitten. Elokuussa niitä on ihan 10, ja syyskuussa on aika monta, että sä kuulet.
14: Nyt aloitit aika varovasti.
6: Joo, kyllä, kyllä, kyllä.
0: Fiinit nuo, ja jos meillä olisi ollut lisää lähetysaikaa, olisimme porvitseet vielä puoli tiimaa sun kanssa kuulostaa.
6: No kuulo, niin mä pystyn nyt jotenkin täyttämään koko ohjelman.
0: Joo, mehän me jatkaa ohjelmassa.
6: Kyllä, tehkää sillä tavalla. Ja oikein mukava lähetys, kun puhutaan meidän kieltä ja ruotsin kieltä, että kaikin ymmärtävät, että välistä on sattunut tulemaan sillä malla, että se on enää ruotsin kieltä kuin meidän kieltä ollut. Mutta nyt kuulostaa oikein mukavalta ja hauska kuunnella teidän ohjelmaa.
14: Kiitos.
0: Kaikille samat
6: muille, sanat. Kaikille muille juhannusterveisiä, jotka tuntevat Jaan Ungan Parkalonpurosta.
0: Kiitos.
6: Kiitos paljon. Joo, kiitos.
14: Kiitos. Och vi fortsätter ner till Korpikylä i Haparanda. Där har vi Ingeborg Palovaara. Välkommen till Finnviks.
7: Ja, jag tackar. Det var jättekul att få komma med igen.
14: Ja, vad härligt. Du hade lite gratulation.
7: Jag har en gratulation till Magnus Palovaara och jag kallar Haparanda. Han fyller 50 år imorgon. Och det är en stor jättekram från hemifrån gården som han är uppvuxen i.
14: Hoppas och du tror han lyssnar bra på dig? Han lyssnar på dig idag.
7: Om inte annat så frun har så jag lyssnar och hon ropar nog säkert på honom.
14: Ja, men det är bra. Då skickar vi hälsningarna till honom.
7: Tack ska du ha. Tack,
14: tack så jättemycket. Tack så mycket, Ingeborg.
7: Ja, tack själv. Hej då. Hej.
0: Hej då. Hjälp oss fira vår mamma Ulla Boström i Kalix. Hon fyllde jämt igår den 11 juni. Ulla behöver firas lite extra då hon aldrig tvekar på att ställa upp för sin familj. Vi som hälsar är Marianne, Magnus och Niklas med familjer.
14: Hej Finnmix! Vi vill önska alla syskon med familjer och alla andra kära och nära en trevlig sommar. Hälsningarna kommer från Marianne och Sören Wikström.
0: Coolerello aika on lopun. Tässä melkein. Meillä on yksi kappale jäljellä, että miehän sanoi, että tuhannen kiitos sulle. Ja mie Peter Karlberg kiitän kanssa, että olemme saaneet olla sinun seurassa. Teknikkeri tänään oli Mats Jonsson ja telefonislyssissä oli Viola Ström. Mie lisään kanssa, että ensi viikolla eli juhannusviikolla Fimmix-lähetys on jo tuorestaina, eli päivää ennen aattoa. Och på midsommarafton blir det faktiskt väldigt mycket Tornedalen i P4 i hela Sverige till och med. Då är det systrarna Kristin Tossavainen och Helena Igve från med radiopodden Tornedaling som sänder ett specialavsnitt i just P4 klockan 17. Men redan på tisdag kan du höra dem i Elämä Kappaleissa där de bland annat pratar med om hur man hanterar hemlängtan till barndomens Kukkola. Och nu till kvällens sista låt. Vi vill fira vår goda vän Maria Lindberg Kiruna som fyller 60 år idag. Vi vill även fira vår toppenkille till son Samuel Stöckel, även han i Kiruna, som fyller 17 år den 17 juni. Spela gärna Sommartider, hej hej för dem. Hälsningar från Jonas och Solbjörg står det. Okej, då sätter kolla lite Fimmix, säger hej på hej.

0: Ekot börjar med att det nu enligt uppgifter från flera sidor finns ett fredsavtal som Iran och USA har enats om. Och så här säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson om de här uppgifterna.
1: Ja, men vi har fått egentligen tre olika signaler här under en kort stund när det kommer till förhandlingarna mellan Iran och USA. Dels så har då Pakistans premiärminister skrivit ett inlägg på sociala mediet X om att han kan bekräfta då att det finns en text man har kommit överens om ett fredsavtal och att man nu jobbar med båda sidorna för att göra klart nästa steg. Och han skriver också då att fred har inte varit så nära som det är nu.
0: Vår USA-korrespondent Simon Isaksson där. Och det pågår en sändning om just det här i vår app Sveriges Radio, där ni kan höra mer om det hela. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet så misstänks den här mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker vid en tankesmedja baserad i Thailand som forskar om Myanmar. Och i USA så har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier så började man skjuta in i en byggnad i staden Midland som ligger i östra Texas för att sedan barrikadera sig. Den här platsen den har säkrats av polis, men mannen befinner sig ännu inne i den byggnad som han har barrikaderat sig i. Det här rapporterar NBC. Ytterligare en myndighet har nu utvärderat hanteringen av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro förra året. Och Myndigheten för civilt försvar har gjort den här på uppdrag av regeringen och konstaterar då bland annat att skadade borde fått vård snabbare. Men den ser också att flera saker fungerade bra, där rapporterar P4 Örebro. Så som då att polisen gjorde en snabb första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddade liv. En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i våras ha tagit strypgrepp på sin syster i en skola. I höstas ska han ha misshandlat systern i sitt hem när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något av det här, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar. Det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 7 med Johan Westerberg.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu en fredsöverenskommelse som Iran och USA har enats om. Och det faktum att en av källorna i medlemslandet Pakistan gör de här uppgifterna trovärdiga, det säger Iran-kännaren Rosbeh Parsi.
1: Pakistan som medlemsland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stöttestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd. Mm.
0: Ja, det finns ännu inga uppgifter om vad den här överenskommelsen handlar om. Men enligt Rosbeh Parsi så är det alltså troligt att det handlar om ett ramavtal och att detaljerna kommer att behöva förhandlas fram.
1: Det är rätt osannolikt att det här är ett fullflödigt så att säga, fredsavtal, utan det är snarare så att man har kommit överens om några saker där båda sidorna kan se att den andra faktiskt menar allvar. Och medan man gör det så ska man då fortsätta att förhandla om de riktigt stora stödstenarna som är just, ska det finnas ett anrikningsprogram, hur ska det i så fall se ut, hur kommer Iran få tillbaka sina frysta tillgångar, kommer USA lyfta sanktioner, etc.
0: Sa Iran-kännaren Rosbeh Parsi. Danmark förlänger sina gränskontroller mot Tyskland i 4 månader. Gränskontrollerna mot Tyskland har funnits sedan 2016 och justitieminister Nicolai Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot. EU har nyligen uppmanat bland annat Danmark och Sverige att fasa ut sina gränskontroller då de enligt reglerna ska vara tillfälliga. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EUs medlemsländer nu enas om, där uppger diplomatkällor för AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, den ligger kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson som deltagit i de här förhandlingarna till nyhetsbyrån TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium i samband med studentfirande under eftermiddagen idag. Något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen så ska det ha varit ett slagsmål på en parkering. Ingen person ska dock ha skadats och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till den här platsen. Det rapporterar P4 Jönköping. Det var Ekot med Johan Westerberg.

0: Här är Ekot. Ukrainas militär hävdar sig vara på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna så har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
1: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
0: Reporter här, det var vår tidigare Rysslands korrespondent Johanna Melén. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Det enades samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnåddes sedan Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. En pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Pojkens anhöriga är underrättade. De 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska Högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de barrikaderade sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och dörrar. De har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete med israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerat och utfört skadegörelsen. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet så har man hittat både fiskar och sköldpaddor som försätts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Men det avslutas Ekot klockan 9 med Johan Westerberg.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: God kväll, här är Ekot som börjar med uppgifterna om att USA och Iran nu verkar vara närmare en överenskommelse. Därefter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Och därför har vi nu med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja du Simon, hur ska man tolka de här senaste uppgifterna då?
1: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Mm. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
0: Men jag vill inte släppa helt det där Simon som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtal är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
1: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
0: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
1: Nästa steg blir ju att att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal, och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
0: Okej, då förstår jag. Tack Simon Isaksson med oss från USA. Och du kommer utveckla det här och ha flera experter med dig i Studio 1 kväll i P1 efter vår sändning. Missa inte det. Danmark förlänger gränskontrollerna mot Tyskland i 4 månader. Gränskontrollerna mot Tyskland har funnits sedan 2016. Och justitieministern Nicolai Wammen motiverar det här beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot just Danmark. EU har nyligen uppmanat bland annat Danmark och Sverige att fasa ut sina gränskontroller då de enligt reglerna bara ska vara tillfälliga. Vidare inrikes, för tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka. Och det kan krävas mer tvång. Det här framgår i försvarsberedningens nya rapport. Och ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en del att göra.
2: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
3: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
4: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt, så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
0: Reporter, det var Hiva Abdelzade. Och försvarsberedningen menar också att brister inom den svenska försvarsindustrin behöver åtgärdas, både vad gäller kompetens och leveranstid. Något försvarsminister Pål Jonsson kommenterar så här.
5: Vi har en väldigt bra försvarsindustri i Sverige som har hög internationell konkurrenskraft. Men över hela Europa idag så råder det en obalans mellan tillgång och efterfrågan på försvarsmateriel. Det var ju därför som vi också relativt nyligen presenterade en ny försvarsindustristrategi som byggde just på ökad innovation, där vi hämtar hem erfarenheterna från kriget i Ukraina, men också ökad produktion av försvarsmateriel.
6: Den svenska försvarsindustrin blomstrar. Branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen talade förra året om hundratals nya jobb inom industrin varje månad. Pål Jonsson menar att man måste göra allt man kan för att möjliggöra att produktionen ökar så mycket som möjligt.
5: Ja, det sker just nu stora investeringar i nästan samtliga av de större svenska försvarsbolagen som investerar massivt i detta. Vi har gjort riktade åtgärder, till exempel kopplat till produktionen av artilleriammunition med målsättningen att tredubbla den produktionen.
0: Reporter här, det var Hugo Bernhard. De 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska Högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de här barrikaderade sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och på dörrar. De har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete med israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerat och utfört den här skadegörelsen. Sen årsskiftet så har kommunerna större krav på sig att källsortera avfall. Många kommuner har därför infört nya sopkärl för hushållen med fler fack. Och nu kommer första siffror från Kalmar län som visar att det källsorteras mycket mer med de här nya kärlen. Så här säger Maria Schade, förbundsdirektör på Kretslopp Sydost.
7: Ja, men det skiljer ju jättemycket. Vi var faktiskt tvungna att gå in och dubbelkolla. Inte bara en gång utan två gånger.
8: Maria Schade är förbundsdirektör på Kretslopp Sydost.
7: Nu har jag inte exakta tonagen här, men det är ju dubbla volymer inom vissa avfallsfraktioner som har försvunnit från restavfallet.
8: Siffrorna som kommit nu är för Vetlandas, Uppvidinges och Sävsjös kommuner.
7: Vi följer naturligtvis varje vecka, men det ser ju bra ut alltså.
8: Och det finns vissa återvinningssiffror som sticker ut lite extra.
7: I synnerhet glas och metall. Vi jämför ju med den totala volymen insamlad 2025 och den totala insamlade nu i fyrfackkärlen och på återvinningsstationerna. Och det här är ju betydligt bättre än vad vi hade vågat hoppas på så kort tid.
0: Som Maria körde på Kretslopp Sydost till P4 Kalmar. Polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som var på väg att resa ut.

0: se faktiskt. Vi har inte provat så himla många gånger, så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
1: Ja, vid 7:30 trampar de första cyklisterna igång det 315 kilometer långa loppet hela vägen runt sjön Vättern. Enligt arrangörerna är det närmare 20 000 cyklister från ett 70-tal nationer som är anmälda till loppet. Vilket innebär att cyklisterna kommer starta i flera olika omgångar under natten och morgonen. Och så här många har inte varit anmälda till loppet sedan innan pandemin, säger Oskar Sundblad, vd för Vätternrundan.
2: Vi börjar ju nå väldigt fina siffror igen här efter pandemin. Så man kan ju tala om att det är ju rekord sedan 2019. Och det vi också ser är ju att där det framförallt är tillväxt är ju på våra unga och kvinnor. Så unga kvinnor, 18-25-åringar, har vuxit med 50% i år. Helt otroligt.
3: Och det var vår reporter Carl Friborg som snickrade samman detta i samarbete med Gustav Larsson på P4 Östergötland. Då står bara för mig igenom väderprognos. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur imorgon då, från i söder runt 15 grader till i norr kring 20 grader. Producent Lisa Steinberger, Johan Westerberg heter jag.
4: Fotbollsfokus i radiosporten när värdnationen Kanada har klivit in i VM, men det är Bosnien-Herzegovina som har tagit ledningen i matchen som just nu sänds i Sport Extra. Så här lät ledningsmålet.
5: Han ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första toppen lyckas i mål för Bosnien! 1-0! Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
4: Andra halvlek just nu i Sport Extra och här mer på temat fotbolls-VM.
6: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna. Men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
4: Positiva besked från reporter Kristoffer Karlsson och här en annan som lämnat besked idag.
7: Linda Sembrant avslutar fotbollskarriären. Det meddelar hennes klubb AIK på sin hemsida. Anledningen är att 39-åringen väntar barn. Och det är en rörd Sembrant som berättar nyheten i sina sociala medier.
8: Jag har spelat min sista match. Vilket såklart, ja, som ni ser, väcker mycket känslor just nu.
4: Linda Sembrant har tidigare spelat i storklubbar som Bayern München och Juventus. Därtill 160 landskamper för Sverige, reporter Astrid Einarsson. Tillbaka till fotbolls-VM. Senare i natt svensk tid kliver USA in i turneringen mot Paraguay. Då blir det ingen Donald Trump på läktaren. Den amerikanska presidenten måste vara kvar i Washington DC och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesminister Marco Rubio på den där honnörsplatsen. Sport Extra sänder i P4 i cirka en timme till. Kanada, värdnationen, tar emot Bosnien-Herzegovina in i P4 och i appen Sveriges Radio. Det avslutar sporten med David Nyström.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
1: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Mm. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
0: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtal är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
1: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
0: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
1: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal, och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
0: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet kom efter att Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag, och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
2: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
3: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
4: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
3: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
5: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
0: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, den kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson, som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
6: Under vissa datum där kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
7: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
8: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
0: Reporter Clara von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna Kanada och Bosnien-Herzegovina slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu Johan Westerberg.

0: P4.
1: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Selma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
2: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsscanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
1: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros. För 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, inleder den här natten som jag önskar er alla varmt välkomna till. Vaken i P3 och P4 lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och det är dags för önskenatt. Äntligen, det är ju helg nu. Och det innebär att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss med dina låtönskningar. Så är det du som bygger den här jukeboxen i natt. Och det var extra kul faktiskt att komma in till Radiohuset här ikväll, för att jag sände nämligen med Peter Sundberg. Han kommer hit lite senare i natt och tar över efter mig här vid 4-rycket ungefär. Men det var så kul att träffa honom, för att jag och han, vi sände så mycket radio här i Vaken för många år sedan nu, eller många, men det är några år sedan. Och jag har faktiskt inte träffat honom sedan dess. Och vi har knappt haft kontakt, så vi hade en jättetrevlig pratstund och gick igenom massa saker. Men, och då började vi prata om ett tema vi skulle kunna ha här i önskenatten. Reunion, eftersom jag och han hade en återförening verkligen. Så då tänker jag så här, antingen så önskar ni vilken musik ni känner för, eller så kan ni fundera på just det här temat återföreningar. För det kanske finns någon reunion som du kanske önskar kunde ske, och då menar jag att band, tänk om Beatles hade kunnat återförenas, nu är det fysiskt omöjligt. Men ni förstår, Oasis exempelvis återförenades ju förra året, stor succé blev det. Det är säkert någon återförening som kommer ske här nu i sommar som jag inte har koll på, som jag har glömt. Men så det vore kul att höra lite återföreningslåtar också. Ni kanske har sett någon återförening någon gång i tiden, som en konsert som ni minns lite extra. Ja, ni får göra lite som ni vill här i natt. Men önskemusik, det vill vi ha i alla fall. Och du kan ringa in till programmet och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Så lyssnar jag av det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till mig. Då skriver du Vaken först, gör sen ett mellanslag och sen så skriver du vilken låt du gärna vill höra och en liten motivering kanske. Och så skickar du det till 72250, eller så skickar du ett klassiskt mail, ett e-mail hem till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Först ut här är Fredrik, han skriver så här: jag skulle vilja höra She's a Healer med Vott. WOTT heter gruppen. Denna låt vill jag tillägna Grännas egna healer, nämligen en massör som håller mig och bygdens invånare i trim. Håller tummarna att ni vill spela den, hälsar Fredrik. Här kommer den för er bygds healer.

What? She's a healer här i Vaken med P3 och P4. God kväll på er. Idag har varit en stor dag för mig då min förstfödda tagit studenten. Vilken grej. Jag och bonuspappan är just nu på väg in för att hämta honom efter en lång dag. Och det vore jättefint att få avsluta det här kapitlet i livet med en riktigt bra låt tillägnad honom på vägen hem. Så önskar att ni spelar Guns N' Roses med Sweet Child of Mine för honom. Ha en fin natt, hälsar Helena. Alvin, du är bäst, hälsar mamma. Ja, stort grattis Alvin på din student.

Ja, jag önskar att jag ska få höra Alma Cogan. Allra helst Tennessee Waltz. Men om inte den finns så skulle jag kunna tänka mig The Birds and the Beats. Eller det finns en tredje, Quam de la Luna tror jag den heter. Men helst Tennessee Waltz, Alma Cogan.

0: Tennessee Waltz med Alma Cogan. Här är baken med Petri och P4. En önskning som vi fick in i vår inkorg här. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och lämna ett en röstönskning i vår brevlåda. Hörrni, vi går ifrån lite önskenatten här nu. För just nu så pågår ju faktiskt Vätternrundan. Närmare 20 000 cyklister ska cykla 31 mil lite drygt runt Vättern i natt. Och vi kommer faktiskt ta följe under natten här, ta följe med skidåkaren Robin Bryntesson som ska köra rundan utan sadel på cykeln till förmån för unga med diabetes. Hallå Robin, hör du mig?
1: Men god afton, god afton.
0: Vi ska säga det också att du cyklar inte just nu utan du har stannat till, gissar
1: jag. Jajamensan, jag står ungefär 9 mil efter startlinjen. Vi har passerat Ödeshög. Det har varit en otroligt fin kväll så här långt. Ölmsta heter det. Ölmsta har vi passerat. Och ja, det var nästan rätt i alla fall.
0: När startade ni?
1: Vi startade 20:32.
0: Ja, då har ni kört ett tag.
1: Ja då, det har varit några timmar och det har varit en riktigt fin kväll så här långt.
0: Hur många är det ungefär som cyklar om du uppskattar?
1: Alltså det är ju jättemånga, jag var inte deltagarrekord. Jag tror det var närmare 20 000 cyklister eller något sånt där. I vår grupp är det inte riktigt så många naturligtvis. Vi cyklar ju för barn som lever med diabetes typ 1 och det har ju även jag då genom det här lägret av Sockertoppen.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Och vi är väl 10 pers i min klunga som hjälper mig att dra. De stannade till här så jag fick några meter på dem för att lyckas prata med dig här då. Så jag kanske kan kroka arm med dem så småningom här igen.
0: Ja, jag ska inte hålla i dig för länge här så att du tappar puls.
1: Nej, det går
0: puls.
1: Så bra.
0: Men du gör ju det här, du berättade det att du samlar in pengar till förmån för unga med diabetes. Och du har erfarenheter själv, berättar du?
1: Ja, jag har ju diabetes också, typ 1. Så därav den här insamlingen då.
0: Mm.
1: Och sen just utan sadel, det är väl en liten konstig grej. Jag har ju en podd tillsammans med en duktig cyklist kan man väl säga. Eller i alla fall en cykelkunskap där det gäller det i alla fall. Roberto Vacchi heter han, eller jag kallar han för Vatsi. Och jag jobbar ju med längdskidor och han cykel. Han tycker ju då att skidåkarna är ju lite veka liksom. Vi bryter någon tävling, vi kommer inte till start, vi tävlar inte så mycket. Och då försöker ju väl jag svara tillbaks på det genom att ni cyklister då säger ni sitter ju ner hela somrarna och bara trampar, ställer upp så det blir lite riktig träning istället.
0: Men hur...
1: Och sen var det en grupp med cyklister som skulle köra Vätternrundan med Sockertoppen. Och då hade jag väl egentligen målat in mig själv i ett litet hörn så då... måste jag cykla utan sadel då, helt enkelt. Så det är väl på den vägen.
0: Så du står egentligen upp nu och cyklar hela tiden?
1: Ja, jag har stått det hittills i alla fall i 9 mil. Och jag måste säga att det har gått över förväntan.
0: Ja, hur känns benen?
1: Hittills känns de... man vill ju ha diamantben liksom. Men jag hade förväntat mig gråsuggeben. Eller något, vad är man säger? Någon sån här cement... stenar. Men hittills 9 mil in i loppet så har det gått otroligt bra och vädret har varit briljant. Nu går vi in i en natt och nu har det börjat regna så nu slår det lite regndroppar mot kinden. Men det känns hittills jättebra och skitroligt. Det verkar vara god stämning och härligt humör på samtliga i vår grupp och samtliga cyklister runt omkring här också tycker jag.
0: Underbart Robin, vad härligt. Och vi ska ju få följa dig här under natten. Så jag kommer ringa upp dig igen om drygt en timme.
1: Är det ungefär om en timme du ringer mig igen?
0: Ja, jag får se.
1: Det kan ju vara bra för mig att veta.
0: Ja, precis. Men jag gör så att off air så kontaktar jag dig och så bestämmer vi en tid.
1: Det låter jättebra.
0: Så får du cykla, eller stå upp och cykla försiktigt.
1: Det ska jag fortsätta göra. Hade man inte möjlighet att köra en önskelåt?
0: Jo, just det. Just det. Du har ju, det ska vi faktiskt göra. Ben E. King, Stand By Me.
1: Exakt. Det kan inte bli bättre, vet du. Och ni där hemma, ställer upp. Då ställer ni er upp för barn som lever med diabetes typ 1.
0: Absolut. Och Robin, vi fortsätter följa dig här under natten. Så hörs vi om en stund igen då.
1: Det låter jättebra det.
0: Härligt. Här kommer Ben E. King.
1: Tack.
0: Trampa på.
1: Yeah.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Anita Hegerland sjunger Mitt sommarlov, och innan det hörde vi Ben E. King med Stand By Me. För Robin då, som kör, är en av många som åker cyklar Vätternrundan den här natten. Vi kommer återkomma till Robin om sisådär 2 timmar. Och sommarlov, ja, det var en önskning från Sara. Hon hade skrivit till oss på vår Facebook-sida. Hon skrev: mina barn hade skolavslutning idag. Så hon tyckte att den där låten passade, vilket det gör. Det har varit väldigt mycket. Det är mycket studenter nu, mycket skolavslutningar. Så det är många som är glada ute på stan. Härligt. Fortsätt gärna önska musik. Ni kan göra det på olika sätt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver ni vilken låt ni gärna vill höra. Det är många också som har varit på konserter. Jag kommer alldeles strax spela Foo Fighters, som är också här i Sverige Aktuella. Jag tror att de gör 2 konserter, för att det är många som ska gå och se dem idag. Men sen så är det de som har redan sett dem ikväll. Så jag tror att det verkar som att de gör 2 konserter. Men det är konserter på andra håll i landet också. Solveig skriver: en fin låt vi hörde ikväll i Visby, mitt barnbarn och jag på en äventyrstripp. De har varit och tittat på Thomas Andersson Vi, och han framförde då När solen färgar juninatten.

Thomas Andersson Vi sjunger När solen färgar juninatten. Ja, jag har fått till mig nu att Foo Fighters spelar just i detta nu. Eller nu kanske konserten är slut. Men det verkar som att de gör två konserter. Och jag ska spela Learn to Fly nu, för det är många som vill höra den. Och Marie skriver, jag ska se Foo Fighters imorgon, läs idag. Så en liten försmak på det. Så vill jag ladda upp med Learn to Fly med nämnda grupp. Ser mycket fram emot konserten.

0: Foo Fighters med låten Learn to Fly här i Vaken med P3 och P4. Nu ska jag bara göra en grej så, för jag har Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken. Och du inleder i Älmhult.
1: Ja, på Riksväg 23 inträffade det ganska nyligen en olycka i höjd med Älmhult. Så mycket mer än så vet jag inte, för den inträffade det som sagt ganska nyligen då. Sen ska jag också säga, vi rör oss vidare liksom lite i Smålands trakter. På länsväg 153 öster om Smålands stenar så är vägen avstängd mellan Folling och Nöbbele. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med en personbil som orsakar den avstängningen där. Men ser ni någonting på vägarna får ni gärna höra av er till 020 99 444.

Sabrina Carpenter är det som gör den där lilla ljudeffekten. Det kanske var någon annan som gjorde den också. Tears heter låten i alla fall. Kvart i ett har klockan strax hunnit att bli vaken med P3 och P4. Lyssnar du på? Vi kör ju önskenatt. Det är du som bestämmer vilken musik som jag ska spela här. vaken@sverigesradio.se. Det är många som har hört av sig gällande återföreningar. Så jag försöker samla ihop dem lite grann och ta ett litet större grepp på just återföreningar som ni gärna vill se i framtiden. Eller som kanske ni har sett genom åren. Men det är ju mycket fotboll nu. Dels i radio och på tv, men det spelas ju ett mästerskap borta i USA, Kanada och Mexiko. Men det är många som önskar musik på tema fotboll, bland annat den här låten.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live. Även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång, vad står det här? De ska ha en återföreningsträff, hennes gamla gymnasieklass, som Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären, det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med P3 och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 är starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag, så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten med låten Högsbo Riviera.

en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken, snabbla av sverigesradio.se.

0: It is Timbaland overseas.
1: I rock my country. Det gör hon, Jill Johnson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola är näst på tur här, skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Petro och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt. Det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, det sms:et, jag känner ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år och önskningen handlade om Flickan och kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe, som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer en Sören. Det är väldigt snyggt piano-intro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som önskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var, till och med enbart, och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lalle med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja!
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök